Mutundeje ya rozio kanye na mwiru. Mutundeje ya rozio kanye na mwiru. Mutundeje yito ya hano yoku banze. Tali mutundeli ya yachire mbeje waga mutunda B. Kunga mutunda A neji. Hakabali yo mshijo ntu ashanjira mwini ya chucharo. Hakabali chiraga kujira ngu. Ngu nyamugaya abakuru bo wabo agira ngo abo jo nabasiga bari kunyikanje abagayire karogwe yabeta bojo benene banyikanje azo bari kunyikanje tari kumango ni bakuru benene bahanura hariwe no kubara mushwererere no kwari giga konka we yagira ngo abo jo nasiga bari kunyikanje Tuino kuli yeguru limiruwa hero karumanya. Ukarutereza kurunji. Nichoba tutereza gana chuboku. Utaliku manyuru limiruwa hu. Tata, nabali tata, taka wawo ndijo. Toka jira ungu. Tata wananga, taka wa tata wakasapuli. Apana ugenisha wakasapuli. Mama, nabali mama, taka wa mama wakasapuli. Mama, tibamu. Tiba mugabanaga na tata tiba mugabanaga na munyanyazi tiba mugabanaga abo bari kugabana nabandi

0: Ambira. Empiki na madirisa. Nebite mindi ya kubisanga omuda na heru. Biria nohara antuara. Nibaba ikoleiri ibaro mkaga diyona. Okwaki empiki. Amadirisa. Balkoni. Entebe. Evye huba biyabano masomero. Ketisi ya zebika biyono msaizi zona. Ezi kusraidinga na zita kusraidinga. Evitabio kubiyamahu. Kanywani joba gambia design ya kitu okwenda. Nijoba kukolele. Habo kova kugumunu ombia welding. Kandinyo avantuwa hoima nebichweke beriro. Mutagada kuija kunu. Baba kingu lila itagi. Hoima mutawuni, harugudor wa Kampala, mukiaro kia habitat, okiaro goti ya navo, fuel station, viri kunu, nauko viriyo.
1: Bini customer keya, niba kwa tatenda, okuchinga mashomero, evitongole, ama kanisa, enjuzaba ntuchinomwe, ningo watera hasimu.
0: Zero musanju musanju isatu, zero isatu, ikumi na musanju, zero itanu, dara nemu, zero musanju inemu, makumi ya tanu, atanu na munana, aviri na isatu.
2: Iwo mnye Uganda, oliono seru mkagogo ebi nsimbi. Ogukwesi kwa kandi ogura kuyamba kukura. Leka nkwa njuri, Yuga Ford Microfinance. Emiyake ili asatu neviri. Nibaherezaba nye Uganda, omukihanda kiebi esente. Baino buhereza kugaba Roni. Hali abantu kinomu. Roni eza abalimi. Roni eza okuombeka. Kugura amataka. Kusemeza amaju. Roni eza okusasura fuizi. Sara le loni. Hali aba kukora. Baine Roni eza agurupu. Roni eza abasigazi. Smart Women Grow Loan. Roni ya zaba kazi. Roni ya zo kuongera mbusiness ya nkoto ni entito. Baine no uweza hali yaba kuenda kingura accounti. Eza avantu kinomu. Habo kwa hura bulikiro. Accounti ya zo kwa hura usente kukoso mbwire wa maiso. Junior account. Eza avana avatu. Fixed deposit account. Eyo kwa hura usente no funa magoba. Group account. Eza avantu baingi. Smart Save account. Habo abakazi ne minyeto. Joint account. Habo abafumbo. Hamunezin. Hayuga Ford Microfinance no sobora ku bankinga no kozesa simu yawe baine no buhezo wa agent banking twino buhezo bwo kusindika no kutunga sente kurugo mahanga gahero no buhezo bwa Western Union okwenda kumanya kusingaho bungira amatagi gaitwa 28 okwetorole ihanga liyona kandi aba kagadi mutusange kagadi kibale road ha office zaitu rundi otere simu ezitaro kusasura ha 0800 22 Asatu na muenda 00 Rundi ya 08 00 Asatu na muenda Nkaga na isatu Kienda na mukaga Rundi tuandikira WhatsApp Ha 0 musanju itanu isatu Ikumi nemu Kienda nemu 0 musanju Yuga Ford Microfinance Nituhuliriza Kandi nitufuayo.

0: kale atulirize kwenda kutangira wiktinisa wiktinisa kabiriti mkwano gwabanji atulamukieho beta takatulamukize kwenda kueleza update ntichigenda maisa district aho abakuja kubani bataha mahekiro kinu baineyo medical check up niyo bakuba kwara usazino so mutau nao bararora abantu nibairuka muleke kuenjera namba pikipiki muno halimo banywani bayita bakuja kuba nibagenda training ya mahe atulirize omuliza waitu murungi then rugasharo ko haliyo stilo mulimo gugenda maiso gwa ba police bakwatanize hamu na bataka bakombeka round about egyo kugiombeke beyo mutindo kandi haliyo na crusade ya biro bibiri ya mani muno haliyo mpira go mganja ine hagati ya bayusi hamu na ba police tujya kuba ntubaikiaho akaire kona msajja mkuru Pastor Boris ona alimtabana omugurusi Saulo Brihona ni wache kulembeire kinti ekyo kandi nakwataniza na abantu na banywani be na muno muno Rugashari Town Council inywena kabiriti
1: amote
0: turamuki
1: mararo tamote
0: ndiri kurungi
1: ngokarura wajugumbya bole manya hati oraire kurungi kandi urire kurungi
0: ego
1: abawo bona bari kurungi
0: araire kubi umurora
1: enkera Na wejo, wevali kuhambi. Aga muno,
0: mutika
1: muamani programu ya business community. Kanti mine na Dr. Birungi. Aigeseza abantu vya tuwegeseze vitu nivyo tugendereho. Imiramu iba kuegese.
0: Redi
1: iba nke someru. Kani na hitu gamba kutuijaga mstudio munu. Ntu taandika kwe kuhingisa nganiza nebitekerezo. Tutumanyango ni itu tuine experience munu. Ngwe bintu tubimanyire muno nenyo nicyo tugamba tubasigiramo obwire aheru nabwo icyo tubanza kusasira abafuerirwe mukama abakonyere kandi mugume abakwateho then tuina nabarwaize nabo tusabe mukama muno nabo abakize babe nkaito nabasemererwe nkaito
0: ego
1: then turamukya muno ba Yosefina abenda muno program na Birungi Bona tubaramukize none tumusabe munywani waitatu ramuke bayitu tubantu rubata business naitu tutoze ende nkebiro hati bitandikirira kwika moti biro bikuru hati tuli bukwezi kwa muna
0: atao bibani bihika
1: kandi hati
0: na basuma nabo ba planninga
1: na then hati tugamba abasubuzi bayitu kwijukiza abasuma hati mbaye ni impora na radio mbaba bakaiba ente ka kunanka katikara
0: bakagiba babasangani bagisaroru exusu batakihireyo nanke oru batarwihireho
1: ari nyoti nja kudupa gonza bagama ngwatu batwali amateka mungaru deka bantu babanze nabo barule bahumira bantu misa no gurente yao no gitekaho ye miliyoni 3 no manya nezo zijya kuyama hori neja na gitweka ino uhuruta nabwekyo abantu bekomeho abantu bakubaraza bunkenke batabyamire nibarara bona ebisoro malara nabyo hati deriyo bada akoraki dekati nabirwaneho nabwekyo abashubuzi batabaito nibyo biro tugamba sigaire bitaito tugena tujukizangana tubagamba kandi abashubuzi tibakira kuuliza radio benda bano tv noto basanga bo tibafwa
0: adieri
1: yes
0: muhoroko amabaraga cyakingwire
1: kandi arwe bare kingwire amateka
0: ekintu kintu kine nkoko Chirechi kujia kuyambaho mu mikore ya business na ki.
1: Hati, bambikiri.
0: Obachi tukoseze.
1: Bambikiri hile, buwana mbaija bagamba inwe, mwini msecurity. Hati mkuja kututarwaniza itu tusasule misoro nyingi. Hati itu tuangege kusasule misoro. Hata nya bagamba na nyowe. Haro kukera kunywa, obwiri wukora.
0: Haro kukera kukora emirimo endi.
1: Ukamara.
0: Ukamarira, ukaija haduka.
1: Hii. Hati na andori nyontu nduka. Niyo yonke yomwenge. Tinyo na mlimo gundo gunkora. Hati ni mani nkorachi. Kano ni mwija kumisabo msoro. Ngwe kiyomwenge hati batanika. Kavite kiyomwenge kiyomukirugiro. Nyagata li ninyoye tairehe kiragiro. Ito na ito tukururaki mbatika yiragiro. Ubukube hoendera. Nyapaka nabu tikiri kiruonji. Manya tikiri kipi. Obaraba gambe saa muenda. Nakyo kiruonji barira saa muenda zikutuwala dakika zinga. Mwendo kurahika, chingule duka yawe, baite obwire, obagambire, obogaka angira, obotu tukabuhuli hile. Ito tuhulile chingura, saha muenda, then weekend kutanika na Saturday and Sunday, kia mukaga na kia Sunday, mutandike saha mukaga. Nyabuburu vizimu. Owire wogamba la gamba kia mukaga, transinate, mwina sentazani mkuri. Baitu kani nabu kurura, tushobora gamba ngura ikara galiraya, oliwa business, ngura te orakiru muenge nyintakara, ngu ikara bara kwenye. Kuya chala bagiambanu, ndani wakano wakadubio, kevitanu, abo waragi nubo nkuro guwaruteta, hamanye njo kisika mkwarakiza hai kumuita. Hata abo nubo vivitanu kira bubara, bubu gilasi. Baitu munda kwete, jati galayo sogenda saa eno gaka ngeda bara nkara. Hata sukuruga yu, kambali zedi ngugu. Na kura asogenda bara na ikara mkunyu.
0: Kwa.
1: Hata wabantu. Boba kwele bagenzele kurora kuyaba kuteri ya bantu. Bagamba obwire bukusisa. Kugenda kera mubara. Tukwenda boje tuenenye.
0: Tubuko zesemu kukwara ikindi.
1: Ikindi. Mbero kuyaka sende. Tumaku hakana kulia sende zawe. Hubo kuba. Oinobu gabe gamba kiyokwene. Nuburagura kureti ikumi okazenywa. Taru kuhakana. Then ati ito abantu mbobo urwasiroho. Elichweke bi urwasiroho. Hati ito nka Uganda. Museveni eno ntugie nyumirizamu. Hukua katuhobu gabe buhingi wa hingurana. Kando buhingurana rotu kukwale sakubi. Mchuli. Hukua hati nka Kenya. Tushukta ndika saa ikume na hiviru kunyumenge mbapuata.
0: Ego.
1: Bakura gira ito tu agendaga batugamba. Saa briefing bakuanza kubagamba. Isao za hika ikume na yesu na hiviru rwebaji. Mugene mabara. Nyumbira alazamu. Aho ni mija kunyu. Bailo ratanika saa hiviri sate zumbaini mnyo wanyi mjuganda.
0: Ego.
1: Ego kire kule hamtano. Ego nogena mkote mba kuchuera. Na hapweke gonzo genze Rwanda. Na ato kera kunyuma muenge. Baito mbichuweka watu mtu wakua na urubata. Saa henu ito tugiro bugapi.
0: Aro ntangaini ruweba juu. Aina akaboksi kalimu muenge ya gamba wewe. Kanto hale muka.
1: Iye nywera muka. Muka yatu wakua kani. Oja kweta galiraya wawe, oyete kabiliti, oyete ino mnyone wabi ya rohanga, uga uwe nguza ya kakuretikanga. Mwije muka ingari watu haka inekuli. Ijo, baitu nabu, toja kuunyeta nye nchakara.
0: Aroba gambo mwenge go kunyuri wengati gunura.
1: Gunura guine mbozi. Ino mchuri kamunga ni mnena kachomu. Aho kasangira. Ni mnyumiaga. Hata muba ni muplani inga. Nyari yo mseje hanga, mbile chala kafu. Bamu itaga rubanju wa hoi moku baramba muijuka. Aka mugaiga muno. Kanduwa ya keraka kunywa. Baita ina briefcase ya send. Na ya tuga. Aka angamba kabilito manili. Uwanyu uke vihimba vilijo. Na nye vihimba tu ina kubitoza. Yangama toze vihimba. Mkwenda mkwe send. Bamu pili kontrakta iruwaru. Obana anyu umuenge ni nchakara. Yangama umuenge guno guboini. Guhaiso bugaiga. Nya gambo mtu na unyu mwenge ngu kwa iso bugaiga kunyu wabunyu ubugaiga na ufunote. Hali mugaiga.
0: Ego.
1: Hati ya gambe kibera ubugaiga mbele kufunira. Galiraya aba wa sese nanka ali wa nanka wa prison. Akutoze vyo kulia. Baka muhatenda runde yon prison. Kulisa runde ya wasibe. Baraba taina vyo kulia. Oja kusanga first officer. Ngunyonka kwa tembaho kuziriba kuja kuitunda action. Obu mninka, hamuenga ni mwenye bia. Atari waragi gamba ngueka kanakununko umuika. Tugenu magaliraya nuwa chumbo gurunji.
0: Ego.
1: Baite ino bia kugamba mbaho baka kwa terore yoni. Baku zitunda action. Vena alia chindi. Oja kusanga, oonia kuenda kulisi iruwaru.
0: Ego.
1: Na gamba wewe, iruwaru lini. Mbampa ile tenda, oha inatani. Ibiri zebi himba. Roni nkwendo buhunga. Hati yaho ni humu plani ingira. Nyagama nukwe ya gati kiniko ofuniro bugai gao. Kinda kia kule seze uyanka guize bihimba. Na nyonya nyaija nyagambira hawa waiti. Kanda hali ya kaine bihimba. Bidibiri. Hati tuwali bihimba tuwatali kwa kumugus. Uwa indatenda iruwaru. Nutu watandikini bizensa. Nukiba gambiri. Omuenga alimo kwa plani. Ni mwenye ni mwaza business zanyo. Atari kugamba kunywa. Nguhuko yu inasente nyingi. Nguhino ugabire kiaru kiona. Ugabire bara yona. No. Kikuba kiukutesi zao. Ni mwenye umiri zao. Banywani bawe. No kumanyangana. Hati nkaharidi yo KKCR. Habanta watera masimba. ora kiri anjagi, ora manaruka sali, ora saura kuleona, ora tumusaba mehereza. Hati nikyo uhura business.
0: So kuikara hamoko nibongera kuingisanize ibitekerezo engeri baratwaramu ebyo busubuzi.
1: Hati aho kibanki kibakiriya.
0: Bait kwa hata alaba ndi wabeli ni wakulisa mabarago umumbera ezindi.
1: Nkaki.
0: Ni wapraninga kuiba sahemu kuikasazi nga habali yoko.
1: Hati obo
0: mbara.
1: Mbara zo tinja kushereka. Banga nyele nyo kibaza baitu ni mbaze kikiri. Alimu obo mbara bunu bumbiaru. Kajurumu olo gamba kutunda. Baribu kutina na kidongo kiabu. Hati bakorora kunu aho iremu ajagia kuiwa mtauni.
0: Ego.
1: Ajakuja geni ni mbuzi yo mundu. Baitu nkwenu ugambiru mundu ali wa amani akora bizinisiye agire mubara. Umuntu musubiza sogena mubara na ruga mubara na agia kuiwa mbuzi.
0: Kandi babana babaire ni bakoramu.
1: Kandi babana bakoramu. Kuya hata izirekinu nakyo kialeta mufuzibu. Ngwa bara hata babaye mbakoramu. Alimu abaisiki chukumi. Asikale mbasatu. Wakuwa ala loji.
0: Wakuwa asetsoni. Kastoma.
1: Kastoma kusembeza. Hata abaisiki nyokuli mbele kanyoni kusereka.
0: So aho ni chungela kutuwegesaki. Nkaba huliri zabali yu kwa heru.
1: Hata tuja gamba amoti ita kumalire. Nta kuchuile kirimu. Nkibara yaito ya hali. Hambuzi. Abana baka gamba. Ito tuija tuvuruwe mirima tutuine biukwara tutasome.
0: Baitu baine nambere bakuruga.
1: Baine nambere bakuruga baitu batasome.
0: Government terehe miringo nambere avasigazi na abana nkaba baisiki bakusobora kugiya bakafuna ubukugu bakehanga hangira he mirimo yabo.
1: Ate yako mbagamba ito tukusobora hivi kutulemesa. Kuyaita tukwena tuija omukamwe baramali gali haya. Amote tukwena omulimu. Na ndiyo ola supply inga kurunja abantu bange. Uwe ina plani endi. Plani B. Baitu plani A. Aja kuhereza kurungi. Ajwale kurungi simati. Ahereza bana.
0: So atabo bana. Tuwaba funatuta kurora antiba yenyigira. Nabo omukukora. Tiba aja kugaruka makagabo kuikara.
1: Kandi mba ikara. Toba manye.
0: Ijuka baba ihire mabara.
1: Baba ihire mabara.
0: Hatiba kujia.
1: Hati nikyo nyonga mba. Nikyo mba ilike ntubaza na mzei na anka hano. Na yu nivyo vya business mzee mugenye. Nye mugamba baga mbile street ya giyode role mbitalibane za abantu.
0: Muno.
1: Kande na abantu kuija motoke kiro na usanga zili mfuru light ya mani na zigara na usanga utomire motoke gerole parking ira. Ya gamba tuja kubaiha muba planning ile planiki mbele mlagi ya kubabi ingaho mbele kitweka mlavateka.
0: Okumanyi sabo mwenge ya
1: vati. Abi rolesu. Nkiesu. Niki hati nikio tugama. Na wakazi hawa kubinga mubahara. Mwina planiki. Mwina planingire mbeba lagini. Konda ondi na agamba. Hii. Tiba ino wabu. Bagendo wabu. Kandi bakarugayu bata ina mirimu.
0: Aho chikunyegesa. Nti noborava ubayiri nukura oku mubahara. Oba mubaraga kwa ukana. Akato itoko ufunire osindikire muka bakugurire ho ikintu curasanga yo karura
1: runde mbuzi yawe
0: ukatandikira
1: umanye bintu bintu hati kirikiti kabasigazi twina abasigazi twabagambaga abapakire nsahezo bahimba bomezo bwabo mali na himbe kiro 215 amugongogo kandi yo mugayiga tushoge himbe saho gwataro. Hati mboma sentences. Alimuondi weta savinga sentences. Waganyoni inywa nyenkero oleja kujendi tutundi. Kande kileche betalijo likoraki. Oja kuruwara ngero imbire saho saase oleme kukoraki. Ezra kuyamba kando kazi nyobunyu. Hati nikyo wakugamu. Ituena tunywa. Baito nyuirota. Obaririrota. Baso gaye nanka ila guzemeza. Uwe owa ila guzemeza yyo toja kuingana na galeraya. Galeraya ina treraya eza kutikura ibidi. Iyo baraba muizira ali mnyuani wawo. Galeraya usu kumugure chupo kagenda. Kabito kumugure chupo kagenda. Baito teiraga. Kasente kawo kasevinge.
0: Ijukoli aine business za kuruba saasimu wawo. Bulidakika kurura mobile manene zisuka nizuka
1: sezi. Kugamba kuna kutere. Simati mbagabireke stoha ya kuli juire. Ijuile mchori tibijuile. ebe bihima bagamberege estoha yiruguru no mumugiye mutikure hato gumba kunywa kure
0: mwikalire hamu iwo kuwamu oli wakutahi
1: agabukaye iyo ikiro kuturuki kandi wakugambira rahasimu no hakorera
0: boli karoro mazire esaha yono tafunire simu ekubaza hakukora manyabumanya
1: tinyo bibi kandi esimu zino tutayigurezo kuba madaraka kutandika korora manyabintu nzano abantu bakoze n'abantu bayisike bajoyire kurunga ibintu no ege simu nyowe simu nyowe ubumezi bwanga tinja kusereka manya ya business yange kutera kabito ina spete kio makite okine yeke motoka linga yesi kine oshobora kituletera nivuga motoka ningireta nifuna akasenda
0: kale webale muno atulirize kwenda kusima inywe na banyakuri ha radio abakutulola live ha TikTok ya itu msajja mkuru Henry wa UEDCL Kagadi webale kubaho nkorozere mwebale no muhereza Julius Electronics webale kubaho Benny agambire good morning Sam ndamkiza kabiri te bigambo bya kubaza mali gali manano na bandi nkubarura hano ndin na chosen nayo webale kubaho ha radio tukwenda kwekaguza kani no kutwara esimu aheru akaguzaho abataka bakugamba kina muno muno mukihanda kino echa business
1: business eki kirimu
0: aba
1: subuze akiala hakintu bona bano tubayindu karantu batirira business hati business eki lesere nyoti nja kudupa na iyo olimu kagadeni yono girubata buri kitwe ko kibata
0: ego
1: baitu mbere tukubaliza hano RDN ikaharaira huko bakagamba ekira muhigi
0: ego
1: hadi tuena kikwatibwaho tulibashubuze bakugamba abashubuze ebara abantu bagambire ngwere bazusazire bo bakora bata business zabo tukwenda heru huko nabaje kutugambira obwire babahira obubi inyumba ili mplani inga buireki. Kande kitekereze kyo daba kireseri magenzele kugami.
0: Eri directive tuwasagi hindura.
1: Haa ngambiri. Nabu bakuwanze kurabo mbandu. Ba kutekai kila gireki. Inyo nkabataka umwenge kaguhingura ina batu kero umwenge. Kiki tukole tuta. Nubo bagamba wewe. Hatu teko limiti. Obwire buti. Kirugiro mbataka. Hati baitu bakagamba. Kirabizi. Kuya ubwire ubuga kangira n'ubutayi hata tukwenda abahurizo barakabaho bakituturukize
0: kali omukaikuru nabukaru owa mabale nyabwire naranga

0: Bukuro, Sam Engola, ya yolekesa status ya disasters na government interventions kandobo kandiki kia sowele kuba na hereza omudukurato rorobaire rebembe ira kugwela rigo rukurato rukuru orayekalire kiro kikaba kia kasato kia sabite ni yenyini isuri mkutera mabega. So nibi ebe bitukuija kuba ntunora enjira eti yiriye genda kugwarundi yolekirire kuba ne gwambi chwekebi kwa ukani na kio okieteka nizo tatuija kuba ntukuata one topic at a time ni kuwa ntusobora kuba ntubazaho nyowe na iwe okwikara tulamalira yokimo enteka niza eno kando bahagati mu kuinteractinga no kuingisa nzebitekezo byanyu nayo omuntu ali ya heroko niko tukasobora kuba nitubaza kandi tukahanura kurungi one of it all ekitugenda kuba nituhanura horonde kitu kuija kuba ntusokesa no kubazaho guli irundi oguli murango gwizire nduguterwa omwebembezwe ihang ogwokuranise nguzi halo msaija byarahire agambire kisanja no mosi ipo abantu twakitwara kyo kutuwa gamba lero no mosi lipo wa msaija kumanyisa kie baitu nambali chukurora banta bakwa ukana bebembe za bakwa sizobu jina nizibwa baimu kiremu kugamba kono kukiriza ekia kisanja no more sleep okurora enguzi ye kizire kubane elemesa obereza kubane burubata and by the way alipotise zizire nizituruka mumiake kwa ukane gyo zizire nizole kesa nkoku esenta nyamuingi trillion muenda nobutikitiki runi nobutenyezo wa sente zikugwamu nizo zizire nizihuera mwibikorwa biovuli wengu zirundi nizibula zityo zibuzabu zibwe kandi zitakozere muli mogwazo sokano yesanga hagati eye ibanja elia Uganda tukia yeho la sente mno ijwezi na minister wa webiensimbi Karugayo ya juli la rundi ya defending the debt nkihanga litulina the national no deti ya gamba ibanja tulina wakubani disemera okufinancing ebintu ebikwa ukana kandi tukiali atipat tukagenzere munoro ndiki tili kahingura ine mnono bkirabangu lihingura ine kandi nibateka o measures ezikwa ukana okurona na lili ya sobra kubani disasura and in the first quarter budget ya turukibwe abwe miezo ina ituli mumuaka guno gwebesento gukubanza nabo government ekole kesa nko kunegonza kuba nesasuraho ibanja lye sente sente nyingi mnezi tuko eze kutubanjibwa baitu nabwo na mumwaka guno ogwebye nsimbi mukuotene yokubanza esobole kuba nesasura nsimbi zimo haibanja litunyina tuyina ibanja kuruga hano munuka tuko ehora intano debit then tuyina na mabanja kutuko ehora kuruga mu financial institutions eze nsione zikuwa ukana niko sobole kuba ntufinancing the different projects estuko bantu gonza kuba ntu irukaniza runde so as a government ekuteka mwe sente ze ku investing amu ni kwa the end of the day zisobole kuba nizirugwamo kolera magoba no muto kutungamo kandi kisobaze na bwo kuba ntusasura ibanje li kuba nitubanje so president ekiragiro ke hali aba members bo aba parliament runda bakura so mulukwato lukoro ihango kurora obutabandara muno okumonitoringa enteka niza za government ezikuba nizigendo maiso omumasa za gabu agawa akuba ni bakoratina nikuwa enguzeno sobole kubane huwelekele aba members of parliament chikaguzo kiangi hali nkaguizege runde kimpere izege mkumanza nikigamba ba kusobora kikora bata na abebembezi abandi okuro rangu enguzeno ya sobora kubane waho abukubo bakuba bubonkani ba monitoringa enteka nzeza government baitu kande abebembezi abandi bano bata imukiremo nikisobora kutaru bata kuro. So that is one of the topics during the event to genda kwa ntu ingisaniza hebite kerezo omubuire buno buenyine. Member wa parliament kore ata Na abebembe za bandi oku strengthening oversight ni kuwa kurambure nteka za government ezo okura za tekwa mumikore nko kikusemera okune chigendera kyo kutangira ebikora byobulibo enguzo kuhuaho then na hereza omubante okubani bisemera ni guwa mramo kutukuja kubantu tandika na gogo alekatu chungeyo ebitekezo bianya heloko ni kuwa tusobole kuba nitubaza hamu nyowe hamu na Uganda handi tulozira abebembezi batako bandar Ano mukagadi ntrola mukuru wenti bya katani bine bintu byona bikwatagana nawe na imukiramu kuikaliza PDM barazas okurora abantu bayetegereza muno ngo ono kumanya omulinge nteka nzezo zikoramu kandi za ikanka na abantu barabako ni bazigoboramu nebine kebyo nikya kubana arubatira no mbicheke bindi tukurora minister balam na wena arubata kandi obwa kubana arubata akukwata habinte bikwa ukana mu byengudo mu byenyegesa nka hono okuija kubana omusanga iwa kubana arubata kastasang mu byobomezi ngo irwaro line sente zikagyanka mbuzaha balaba kabani bajunanizibwa nebindi kebyo okurora bikora bine byo buli bwenguzi na government kufere sente nyamwingi kyasobora kubani kiwaho leka tulone hello
1: hello
0: Hello.
1: Hello.
0: Ego kuliriza.
1: Ego bakumweta sande kuba mamba kyangwa.
0: Ego.
1: Niwe bale kweza ihanga icho kunu kutimira ku mchipo.
0: Niwe bale kusima no kubaho.
1: Sehene.
0: Kale. Hello.
2: Lidia.
0: Waitum.
2: Niwe bale plugula.
0: Na kuliriza.
2: Ano wa mani kente magai.
0: Ego.
2: Kambande kusima. Meja wata wanaisho wa kakadi. Ijomba ilegeni valavia plan. Ama nanu plan ye yonge gombileke. Mkutelele meja wa mabale te wanaisho. Agenda ikale Aikalin na meya wa kagadi amoleke plane yonungi kajenga bagole mabala na ite mabale tu kugobola mono kanda ave nkuchitaba ave mbe bakuatakane bakolele Have a test of ours. Onu kenes mabo.
0: Trolonu, hello.
1: Hello.
0: Waitu.
1: Onu wetane kuruga mabati yangu hai. Mbati mkima mkuru baramu. Uletaye kilagile kyo mwenge. Buja wana mubiaro munu baweba sitika hili. Kani kia kani baweta jena isomeru Lero munu munu baturukizo mwenge uguba kweta chikawa uguba kweta manye wa siri ya kuhu Kani ugu mwenge tiguine na stampo Nyingi yuna za kuturukazi ugu nigo kusebe tiguine stampo Kani ugu mwenge kube kutomeseze kimu habana munu Batikani ati habana barakuja kutangabu na kubia mwakumeru. Batikani naba kule mbizi naba tangisira baraba mungia kani baraba naba kutomu. Eki kila ziki umenge ima lomu kajogu akire. Sire kitu nini kikuja kukuya ina kumia habana kubia kutomu wa kubia kutomu wa kutomu.
0: Okay.
1: Kani nabu mwenge nabu kutangabu kutangabu kutangabu kutangabu kutangabu kutangabu kutangabu kutangabu Omuti mire kimu kujua ayongale kietu mdendeje vile vikutungane Yibande kuja kurugai kuruongi Kambenda kema mkwe
0: Kale kanyo anuwe bale le katolon hello Waitum Yongira hiraka Egom Na yukulidiza
3: Matamu hati mwe kinte kutodera Makareta prokura mwe Ya batu kutamati
0: Bale tukuija kuba nituki hondekera ni kuntwe tigereza lo.
4: Hello, madam Lydia.
0: Waitum.
4: Bale tukuereza.
0: Na yukuliriza.
4: Ono valize una Dr. Abdi Kichuchura akasozi.
0: Hey, go.
4: Mkuti minemono programu ya weyo.
0: Hmm.
4: Baitu kandi government avu ya ika ahamu ketu ya ambemu.
0: Hmm.
4: Nyonji si mre muno hawe tila gilo chogama mabaraza kindu baga kingurege saha muenda.
0: Ok.
4: Aho ni hawa hile ni harugira nkosi zevivi wakusiva muzara, matatu, basiva mubara ni vanyo hawa tayi no kwa kwekorela. Ata hawa chikoreke ni muna Uganda aine kuba ono kwa kwekorela. Na mabizinesi hawa ina mabara, kingurega mabaraga hawa barugirege hamipiri ya hawa hamini muendi e kubataiza zindi tente.
0: Go.
4: Ati so mbuchila kumiza musiki mkozi zevizi ya kendera mubiaro kandi tuwe nitutava na government kendeze chogamba wana wakaza wakura mubara nabo wewe hamateka geku wateka ho avokuwa ufumbo wabwire wunu nabo wabwire kutachaha angara avokuwa wakazi wuna wakwira mmapara. Dr. Abu David Kichuchura ndo mpudiri.
0: Kale kanywani. Hello. Deka tulone. Hello.
5: Nakai kwa wale program.
0: Na yukuliriza.
5: Nirongisi wa mnenye.
0: Go.
5: Kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa
5: kwa kwa haiguru wa. Tunga wala bata kulia nguzi. Na wahansi tiba kukorati.
0: Tiba kugiria.
5: Kwa kwa haiguru wa kwa kwa Kionka singa wa nivahakanizo kizambo kiyanguzi. Na wahansi pa inengera atahamu. Habukua wa haiguru tafukoleta nguzi. Na wahansi inengera atahamu. Na habukua wa haiguru. Baleke kubani watoriki kwa kegenye na yanguzi. Ito wahansi.
0: Ok.
5: Birongi wa mne.
0: Kalewe vale. Birongi ni kwa gambide. Leka tole nona kutugamba kelo.
6: Ndamisi ya mwansi.
0: Na ukuliriza. Ego.
6: Kini chukwa tagiri na yanguzi ama nanugu wanyini chukwenda hama ni gengi. Kwa kini ngamba hama ni gengi. Iwe mtu natikia na baso ni kwani. Iwe nini ni ukuhiye mbukuhiye kama yanguzi. Uwe ni chukwenda. Siapaso ni erusi wani. Aba takavawa, aba tuzevawa. Makuwewa pia jitemu. I'm going to go to the hospital. Mkwole kimeza nuhu mhanurile na wataka wa manye eki mkwenda kukora ni chokinu elinguze jagena ni omwole mkutu wa kwezikira bara mwereka ama nuhu kwenye tajitubuja kukora tajitubuja kukuka nika fitatikiri hansi uwe nino mundu wa iyo mundu wa yini nikuwe na kasha wani kareze mkuratu wataka wana ni mkwanuha rika tuwe manye mlega kwanuha mwezikiri kansi mkwete kifundu we na ave unko kwa jiju kike kimeza jiju
0: Hello. Waitum. Wanji?
7: Ego.
0: kanywani wa vote. Okay, leka tuyeyo nu. Hello.
7: Hello.
0: Waitum.
7: Mbale paru gulamu.
0: Na yukuliriza.
7: Kwa isi gawa zongo za chinyaka hiru.
0: Hmm.
7: Ivila kito yoja kwa hile virungi.
0: Hmm.
7: Bayi tu, vitara vile mparamenti. Hawa kibi tarawa mparamenti, niko vikarawa chila vile mparamenti.
0: Nka kila giro kike njini?
7: Adi nkejo jebara, nkeja kora kwezi kuhu hileho.
0: Hmm.
7: Ya kusokile vila mparamenti.
0: Baito ebiragire bindi kugenda hati nkabi no president ine ebiragiro ebya constitution kumuhereza ki obusobozi tikulingo bikiragiro kinakola bila mu parliament kuli baka kyanuraho then ndibo kikaija kikakora president nawo kusikira constitution yaitu ngo yekutileme ihanga ina obusobozi mungendirwa heyo okurora ebiragire bindi yabiretaho kandi byakora rero ati bojine kyo kuyisemeza kuyonja nakyo boje babanze bakikurabiza mu parliament nibo semeza nibo manyengo biyonjo kikoro ebye bindi bikaraba andi nakine kya kya ebara kino kyo kurora mabaraga kingura nakyo kikatandikiraho omukuru Balamu niwe yasubire kuba narangira rundi na Turkiye kiragire kyo kandi nakyo kurora kya sobora kuba nikitandikiraho kuba nikikora okutekwa mu nkora. Hello.
7: Hello.
0: Waitu.
7: Na
0: kuliriza.
7: Hano kitengo ya mti ya mabara.
0: Ego.
7: Nati nyomba nyinga ambe kila giro kya mabara ekyo.
0: Mm.
7: Kitingula sama nda kibaire kirungi.
0: Mm.
7: Oyirovu. Kuja kusanga polisi etandiki kubiteka mu nguzi ati oli na gamba nyowe bora ijagura zeo kanteke ya kantwe.
0: Hey.
7: Ati ya huga ya kuwa wabisisi ni matanika kugunyera kanyima kani na polisi kimanyile ntiba kugunyera kanyima chonka akanti kibaba haile wata kusawa kora kuwa kuwata mkabuli obhaija ebya karusu ebisoro ni vitwe enanga manya karusu wasangaga nyama ni wazirira alwa ni wazirira alwa juo kuna watema ni wazimanyile baiti wata kora wata kuwata abantu wa kuzirya atina ni nikori jako wa jakuite kamo ya mbuzi ere kila gilo wa kisisi mbono kitone uli ya mkili ya mabari.
0: Okay, kitone ni kwa gambire baitu singa kwa gambira wabasobora kunanka ba polisi yabo hola kamugira ati akamleka kakingura bantu mukurora kandi na polisi yi mkichueka kieye kuba utikulingu niyo overall baina baku bakura na baba dumizi babo singa osi god forbid tugeza babio migire aina mukama wakuba na mtuwara mdistrict okuba no manjust no manjisaba kuru wabo na wana kuatwa singa ba wali junior officer baitu kanda ina osi akumtua rakandu osi ata kuikira niza nebio na sobora kuba babeta wa private officers na sobora kuba malizidi amalili kuba na yeteka mkabi mkamawe na mkora we kia rundi na kora objunanizo wa kusemeira kuba na kora so miringero iwe kuro rango muntu kila giro kizire nkekyo singo bobi rozere rundi halo mringo bitakuru watakurungu you have a right wa kuba no yeyongera ya handi no gamba kunu government ekagamba mabaraga ina kinga bwire buti aga kunu kaga kingura na polisi nerora abakama bakiraha ba polisi abali mukicheka kyawekyo I'm very sure bakwija kuba ndi bayimukira mwabo kuba nabo tibali haiguru ye kiragiro tibali nangwa kandi nabo kwesange biragiro ni bibakwata kandi bali entitled nabo mukorora barwanisa enguzi ya waho hatali kugitwaro maiso. Hello.
8: Hello.
0: Waitum.
8: Ono kwa sababu ya kuisema kuna kurora.
0: Ego.
8: Kwa sababu ni gizi ya sabo.
0: Ego.
8: Na wengine sasa ina virajio vya teiro, virajio virungi.
0: Hmm.
8: Abo kubaba kwenye makera ni vanyo wa vero na kukora. No sango muda sasa iku mi nemo atamiri, sasa iku mi sasa ibi atamiri, atno ya kuzo gogo na kora, oba kwa na sita. Etikuru gogo na leno kuingia kuzo avani nembu zina.
0: Kale kanyoani we vale niko agambire. Hello.
9: Hello.
0: Waitum.
9: Kaso le mkile sangwali.
0: Ego mgrusi kanyoani.
9: Ulio kasiti muharawani.
0: Ndiyo mgrusi.
9: Mau mau. Nasema kuhura maledio.
0: Ninyo wa singire.
9: Bago mshia kachere ilwa.
0: Mm.
9: Akachere ilwa. Kujamu enja kumi hukumi kuchangwali kumi uchinda. Nila sile watamire.
8: bali ni somo ngarobo siga zinjai kwa jambo ni banoma nje muno kuyawa enguzi ni ba baga ni baseka ni muto chini kwa mwanani bamire yo enguzi polisi ni ba ni tuko ta polisi ya kuna mwanani ndio tuko ni ni tuko polisi bakat bakanywa yero mukazi abakazi mubar mukazi kwa kwa toko mugamba wa mugamba na ni yukwango bakamwana banje bone bakagenda abo bara akari bapatiye bibwe
0: Okay, wibale mgrisi ni kwa gambide kasole side za buki ndakiangwa laho leka trole non, hello waitum
10: watibao
0: ni kurungo sibiro tayo
10: kurungo ni pamuzikire basi ya joto kutu ya mani basi kagadi sampound
0: ego
10: kini tiki omwenge kine chama bale kinyo kali ni ndora bundi kisobora kuitakura kurungi habu insonga no sangu wakura amu government nabo abamani baina mabara kandi ni tikipanya kurungi yati omwengo kunaguo kilikinti kimu za government kine umusoro kwa amani so nyo ni ndora haba kuru haba munga wa MP gabo na ma minister haba kusinga nkabana bandi habu nuhura baina mabara gabo kamani mani so kitezo so kusanga mba kila vya haiguru baitu hansali kija kusigara ya lantu ni vanyuwe rayo bata kifuire homunu zeli butukubaro kwa kintu kienguza hako nyonza hiru saa zini ni miaka tunagumu kiyonkwa nkazaru wankasanga ni baruwa nisenguzi na hati hona mba kiaruwa nisenguzi kiyonkwa nguzi mkifu kiyokendera nora enguzi neye yongeza buwe yongeza mkifu kiyokendera so nyo msaja ya rugire yo na gamba Uganda kakituma yuke obu nikimanisa angu Uganda kulia Uganda ya saati na mazima gali nyonko kukuro enguzi na uvarage wa atisawaka esoro angu wakukendera nwe kakuza kikie kikika izeo kandi vile mtu wena na agiru anisa na agiru so no sanga angu mwufuisa akakuru waga haiguru uku waga ba presidenti agu enguzi na heriyo nikoba ikaimba agiru anisa miyake giyona enguzi etakuwa ahu zeni mkumalira ni malira ekia kakadi mpia kekyo kyo kirungia mazima wa kiresire kiwa ile kintu kirungia ekyo leka tubasa bili wagumize muno umutimu kwa bebe mbeza hapa tukomeru kwe nanyo andavu zile choja kutanga tukoro mulimo kwa mwe na kukuliwe kwa katika hiyo kwa wevale muno lidia kwa ile basa kwa mani
0: Webale umukuru kandi abitekerezo byawe byo ohereze leka trole nona kugamba telo
11: Hello
0: Waitum
11: Webale ndekeze
0: Na ukuli dizam
11: Ano mwishano kukemuzi mabale
0: Ego
11: Baitu mwishano yo mwishano Ministro Gwensonga ya gali mananu Mwishano kusikinga muna avanti kama wakingule saha muenda akwile kuni Uganda eno yona ya mele business ya kutundo muenge avantu baina mabara kukusanga ni baina abakosi ya barina abakosi ni kama kumi aviri ni wakora kasente ni wakora makagavu atasazi no omusara ukwano sasurowe baana kakingula saha muenda maro kuleba nti sente za chafuna zingi kandi hatika nyingani ndora awakutundu mwengabu awakore nyengeyo ni masasule misoro yao mgovernmenti kandi misoro nyingi misoro yao bajaji saraho abugambe nyenge bakende ize bagambe kukimbo saa mwenda misoro yao wala gisaraho uwe jaku sigalira yao nyongu sawa Mr. Baramono voja mateka gubojo ebi mwemi mtu avireke uko gya kusanga bwire buno omuntu business ye kutaka muno kusangura ina kende ka ina tunda na sasuru mara sukuru fwizi ati bo kungamba bale ekingwe saha muenda akire se bakugambe saha nka ina omuntu ayinukira musiri uko kurano rali dija inti nyobo obo kwiko kagamba nti bale kingwe saha muenda kikumaisa zirai obuzereka saha muenda nja gendera nyuwe nywere kimu omwenge kutusa obo anja kuraramu era nyenja nyesange tinkozera musiri habwokuba ontankire kunywa saha muenda kumaisa era tukija kuihabu benje kugamba nti ngube engo enkozi zebizira kendera abwo kuva ebye eje teka gari mananu libiya meru norora ojo mpora government nkaenda kuinduka abwo kuva norora sazi nwo notambura matauni okusanga abakota abagaiga bainire kimama bara atumo kungambe bara yekingwe saha muenda kulebe mbera nentaya nekendera muno abana bengi munu basomeseza abana iguru yokutuna kenga ako niko kakwangwa kuleta sente abukono buragamba nti omwenge saha muenda niwe bara zikingule era abantu tibajja kuleka kufwa era obo kingula saha muenda ajagura omwenga genda kunywere mukaera gumuite
0: baitu nogira government egire kugamba zikingule saha muende manyirengwe etungamo musorongwe baireta kirozeremu
11: hati nikyo nanyonki mkwe kaguza government kine tunga msoro hati nga wana wakufunga kambucha kamu haitaka hati maria avo baki atambuzo mwenge guwa na wati baki kumaisa sente baja kendeza kutani kasa mwende ena kare nyeri mkusaba government kendeza ovo ojo au kwa rohe bintu wabimu vitu wasangia ulibia kati akifali nkwa kule tachare mbere yukuba umna yugano watanga kumteka mbere nzivu akutoko mwenge kugujja kule kwa kule itekele kwa kurungira abantu bijja kubalema bonza government yerimu aliki ntekyo kuro alibija
0: okay
11: ni wewe kwa government ye kintu kwa amateka za government bwe kusaa kugura ntekyo kwa abantu bakwa semu muno Mbisa tikananga kitamuzima vale
0: Vale Vincent ni kwa gambide kitekerezo kye na iwe kia weki gamba kita ye wakurora omsoro gulimu nebindi biki kakita soboke leka tulone lo waitum
12: wewa lekuereza
0: na yukuliriza
12: waguni mandeda na basali
0: ego
12: lekama anze kusima nteka nizra nena nilipeka tekezibara muyale se minister witogo nilirungi munonga chongaba implementers na munonga security department na shiba security personnel shiba laze kufitecha mnikolele ito kwa msaadio na ulikuleba nka COVID-19 ni kuya jireba agamba maduga za chinge mabaya za tachi ingura maateka uka fiu chongaba ntukuleba ilintu wali tundaga mpora mmagezi la tundia mvikari maamu kwa tata eme kumi yata eme kumi itano asigara tundia ilintu jeye mchiru kulebea na yetu chila jochila ale sile tema bara utachingua shahamu utake shahamu ya ndazo mwelazo umatau na mahangu chila aze kukoramu haku mwali ya tola aze kujangu achinge business ya mpaka shahamu ya nda kanda kama ya inyeba customer zaevi inji mwachichilize asa kwa tacha jengu buli mwezi aramuhi mtuwaru makumi ya aziraziri ni kwe maa ikaza haho mpo wa rafi mpajende baze kumijiza abantabu mpijaru abantabino bubu business obutumu mpijaru kani bashi mkwala chikole la chinyonka uniform baga mani shaha mwenda zika waziri shaha mwenda na asimintile kanise yompao ikaro tuhereza maende cha basari
0: ok maende webale leka tulon hello
13: hello
0: waitum
13: kakabando kiliani
0: ego
13: mtu
0: kurungi
13: ati nyo kumbayi ni mbaza chiyo mwenge ama ntua kanya hawa kutina bilye
0: sasa
13: promoso wana wakambucha na wakufasa promoso hawa waki atabatiwe lao bagana akima tuna saa mkaka kumutoba nyo kile nchi chende kanuwe kumbayi mbalize
0: okay
13: kusana wapandisi za majivano na wakubayi hao sili
0: kano
13: kusana wabayela isi
0: Bwana
13: mkama mwenye kuna mwenye ya
0: Kwa
13: hini mchuhile mwenye Kwa chuhile akili zibe saa mkaka
0: Ok
13: Iba tando kutunu mwenye kwa Mungeba chichinge saa zinga Saa ita saa mkaka kwa ikiru
0: Kale
13: kwa Mungeba kwa kame chidi haa
0: Webale kwa kambe Hello
14: Mwana chali joza funku kwa sumu
0: Zera
14: saa muende za bantu haraba mwa bosanga ni waja kukole mimbi za ruwevaji ate tukumanise mimbi za ruwevaji nazo zada kwa hafo zeni kande kindo oli asobora kuja kutura kunywa saa muenda mwara na bantu waja kukanywa ni roho li inji bagarale mwera ni incha barale batambile so ne kila girecha na nyunchi ati urutiamu
0: Okay, hati ogambile abantu tiba akulero wa rweba gyo abaire na keira kunywa abaina abanza na anywa na atura nyenkia na rweba gyo rundi oiro kireka nyuani kumpe ili ngaru kwa mwelo.
15: Halo Goji Kumana.
0: Ego.
15: Masivu echo kuchinga mabara plus amabara sawa muenda abo kuba abantu amakaga sisikaide abantu kibachai mu kuhu kitumuntu na nagawa amakaga ye na galikira kimi bara na galika mukazi mu bara buli kakozere na katwara mu bara umukazi na abana ne babona abona etu kandi azine biragira bya Uganda zikuru abo kuba ati kirabiri
0: Hello.
16: Hello, dear.
0: Waitum.
16: Mwenye mirepsimende kaniza yawe.
0: Oh, tubalize no honu.
16: Ono sande dominiko kuruga chenjo jio.
0: Ego.
16: Mwenye mirepsime kinajiro kibayiro. Abantu beremere na amabara tibakwenda kukora. Muno muno kuno chenjojo abantu nosanga buli bara buona buijuire nyenchi akara nogena notanga na bantu noga kura notanga na bantu buona batamire mwesi imireke kiragiso kyo batayiroho.
0: Okay.
16: Siga no erezo na sande dominiko kuruga chenjojo ninda mchana wa kabamba buoni.
0: Kale kanyanwe vale. Hello. Waitu
16: ngalukweka wakambi kiliani ati ya kimanyire awa isika wini watu nungu bara ni wakitu wakitu mkatari ata abantu wakutuna mkatari wachastu nengo awa isika wini wabula kimwe ngo yavu na awa isika wini wabula ngo ati wachari ngo kubukuru awa kawa isika wini wabula kimwe ngo yu mkatari omu nosangumana nagoya kasikatika mkitundu omu nage muduka nagoro goyeru ati wachari ngo kubukuru.
0: Ebitekerezo bya bantu bikwauka namno hakibaito haro mukuru swizi nakagambe kiragiro kino no mugwire bwa mini amaru abantu tibakiraga kingura mabara baitu kandi banywa gatibo bakikoraga batokuyaho ngati emirembe hindukire izirene hindukira kimo tekiali nkakara abantu obugabe babuine nebindi nkebyo kurubata nkoku bagonze kikaba kitalo horundi kitakanya mu mulembo gwa mindi baitu amabara gakenguraga buiro kandi halo tugenda muihangali ya Rwanda amabara na hoti gakera kingura gagiro buiro bugakingurira hotali gamba ngo akera kugakingura ho mubika lebyo bakikora bata abantu ni basigara ni bajuara ndo kwegonza nebindi nkebyo kandi bunintasha negendo maeso kurongi. Hello.
16: Sata.
0: Waitu.
16: Mwema mwema program.
0: Ego.
16: Ona saba msuka nukia katazo. Kale mazima gea itekeri vila iliru. Ngiba ito hati. Omwengu kukale mazima abantu hati nkaba business. Kale nguwa abantu wa kusasura raisi. Sati wala chukura gaba tena raisi sabara bachuwe laho.
0: Kem.
16: Kale kuna kusawa angoli ya pangisize. Ya hata ilaka baraka aye. Naona habe na chichapira beti watika ndibaba chingwa saha muenda ina kienga gali mazima ati bala kuraga kusenja kukweri yu laisensi bala kisobora nyombe ni intensa singaba gali mazima singaba bachwe ila hakiri saha mukata anima nikuwa saha ina nimbala kienga beti wa hakiri no manti saha mukaga baina kiento kiba kuzere beti watu kusaha ngule akusasura laisensi kuna kusasura renti kuna atiremo hivyo ukunye chali atuja kusaha ngunde halimune hivyo ukunye hivyo kugaga nituri iremu ati ilosi wala chukura baba ati government galimazuma yamba abantu wana Uganda
0: okay
16: ito natuliba na Uganda kati nkuru ito kunye hivi niyo vile unomusoro guli hanga ee nata mansuru ganda wa mtia kutaba tukulili
0: kala kanyuani leka tulon. Hello. Hello.
16: Hello.
0: Waitum
16: kibi ya wevala angali wa siki
0: ego
16: kitono wili kamkiri ya mavale ngaruki
0: umanyile
16: kizivu kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia kia k
1: Ati omukazi aba natura wagenzere musiri omusajja asigara nagya kunywa ati omukazi agya kukyora sanga omukazi ajya obuhimba abuhimbire ira munju agenze ira butunze ira agire kubunya ati eke kiragiro kirungi basoke bakore barani bayinuka barugire yo hamu niko na omukazi adefending ebintu byaye muka abasajja nabo batamire bakwikara kukundiriza ebintu byabakazi bagaa kubinga kandi ekindi ekyatuyamba abaisiki abo baba ni bagya mbara no sanga bagenzere kukora bikoro bwa maraya umwisiki akurugo wabo aizire kukora kurungi akaraga wabo abagamba akora mu supermarket kyonko wabo kujja agenzere kukora mu bara ukata kwenda abaze no mulimo gwa kukora abandi balemere kuswerwa agamba akora mu bara bakazi bayi tubona bayirukire bakora mu mabara basigara na kuonka oni kitone William Kiria mabara
0: okay aha kitone ni kwa gambire hello. Oh, sorry, garuka mwote ili kanyuani, aleka tulon, hello.
17: Hello.
0: Waitum.
17: Ona Abdul Karim Mbori.
0: Ego.
17: Yesa government echu mkirora. Pero kanda hati evyo gamba ambu baraka na waisikikora mbara. Ebarati baziki ingire kimunera saa mwenda mpaka wajapu wabali muya de wajapu wabali muya mese.
0: Okay. Aha, ati leka probably mbanze nkiranule kano ekintu kine kya mabara kukingure saha muenda tibaka gambire ngo abaisikiti wa barundi tibali baisikiti abakazi abakora mabara go kasola igure miaka 18 abato ni wataku ikirizibuamu maybe nabu kubanza gawa warundi kwetungira ye kinde kibara akora gombuile wanyi kiakara manyire wile saha muenda singazika akuja kubana atura mlimo gogo mubara na una abana akora ki na abana ahiriza so emiringe kuwebwe kubeizire kandi kiragiro kyo kizire kizire gamba bota hindura kuhindura kwa kuhambiriza kuhinduka if you don't change change automatically changes you like at alone hello
18: hello kigiridia
0: waitum
18: hello where is zona alia sima kitaka kumpa soga
0: ego
18: takiki wabene nteka nezu
0: ego
18: Ati nyo kale chimbeza ni mba zao. Kale chyo gamba ngo kukwengala ye saa gamba kwa hile ze saa. Ngo gamba no kuchinga. Eki kale gamba kichirikichia mna kata ito. E saa hezo ziambira muna saa muende hezo. Oli na wako zi. Aoka abanda wa kilobu ingi ba yemba kela mabara. Obundi takozini nakora. Saa ezwe nzele tezoa na abantu kuiva na alo ata inesente zaranya nyentia na akora kinajamu kuiva etu saa ezwe na abako zile kurungi muno mwusa hoinemu ako zile wakuba kerira kukua ezwe saa mwenda na abatungi nemitu alikumi na abagitungi siyezira mlimu kwa kuwa na akora etu saa ezwe wabatejiro saa nungi muno Nizo ba gendere zo government Eke kira gira gendere kima kiteka sene kore Abo kwa arowe vira gira vira jana government Bete marira vipungu kwa vihuwa Yeni nyenda gendere kimo maiso naki Yeni nisa gira sima Richard Kasogan Mwevale mo
0: Mwevale Richard hello Hello
19: Hello
0: Waitum
19: Hello masi asu kusinge mbefi ya sande
0: Ego
19: Hello?
0: Gena maiso.
19: Na mazima agari na nyo ni sikakasa marana agari. Saa muenda zirungi zo kutanikiramu kunyo haa. Bitu di kumanya tulainuka gasa zingamu bara kureka kunyo haa.
0: Yuhu.
19: Yeah?
0: Okay. Kuinuka saa zinga government betakatekere hukurundi kuoleke samura inuka ziti baitu bulibare gire nkora yayo hii bulibare gire wire buwayo wekingira ho kikiasiga ile kiri open arohiye kukeisa rekinga mkage rekinga mnana rekinga itano kikusigikira baitu zina kubani zikingura saa zinga saa muenda ezo government nzete kire wire wukingura obo kukinga obo tipukatekere weho rundi kiali open ya okurora muntu okugondeze baraya unihono gikingira hello Osori garuka motere haziro musanju munana msanju nsanju na ina kiena na mkaga kiena na munana runde ya Airtel ziro msanju tanu ibiri msanju ibiri munana ibiri ikuminemu. Hello.
20: Mwemale.
0: Ego.
20: Zuma nikiru njine tiketo chumunjoga chara amu ni kumutakunu gomba. Kandava nyagomba mzuma nukahulikiza KKCR. Kazi ya kujia chitese chini njikuwa nkakandi hineza mwabu kuyaba kwa hava chukwa atiruwe na mwonga nkababa ababa mabara na ulewa mzazi vizem panjisa renti kani kuzwa kutani kasamu ndo vunda kasete hino wame na asoma asoma makasente hati ya nchiza kuwa kwa kwa chukazi ya chivu njiru chukazi ya kujia chajire chini njikuwa nka vingi nwa nga kushura mwa mwiki mwiki chivara mwiki. Ikirungiki jagane kibi hati ya nchoo kulezira abamani bazakushora mu konka vingi abingi ne uba kunyigizwa mu itekeriye kare rutundi konka kako zunsi seze zinde zibire zikora kura mu konka kuri umwana no rero hati ya Uganda no kuri
0: bale amone ne kwa gambire leka tulone lo waitum
20: oni wasande kunyigiza cyangwa ne wakeyi. Ati kufunenti ye erete kumajire kyo gamba ingu isaha inambitua kara inchaka kukunyo mwingi. Mungu barabote ile kira kyo gamba ingu batanche saa mwenda bobali kwa tere kumwe kira kyo mwini barakangira saa vinga. Kwa hindi barakangi ingu isaha ezo zio njini zi baraba wakangi katere zo kangira wa umkule mbezi wena barakangira kwa bafande bona batanche kira kire nigo nkubwa nyongkubwa hukuli wakona. Batiri kumisa na ambi tuwa kakangira kwa wanyo bumi ingi wababa wanyo basura na ambi tuwa kakangira.
0: Okay.
20: Na boba basura tugambira waba radio waba ma tv radio ni wene tuwa kongiro mingu tuwa wababa ni kire kira gire. Batiri kumisa na ambi tuwa kakangira.
0: Okay.
20: Kande na waba na batu wabu mbujo wabantu chondeza mga mwini kwa kira uga kira barola abana batu babe chondezo mwini kwa kwenye mwenge
0: kale
20: abana wabate kaire weo.
0: Okay, hello
21: kari ndeka nito mwungi
0: na ukuliriza
21: kule mtuna ule Uganda
0: ego
21: ati ndo kutaba wana Uganda tusave tuhondele ngeenderu wame nisaiduwe abo kuba 1920 nduru ntugamba abana bakiremere kandi natumire muringo ugamba abana ngiri tsobora batsobora kuterera kandi abamu abamu bakufakanije baitu kine kintu nyukura misa Uganda hanu tukakuwa tikikari cyo kubanza umukunywa umu Afrika yoni ati kandi amhanga agandi gaine bikore ezvakuwata ezvakusingisaho ibubo kubanza ubundi bwa kazi mbikare ibindi byamane ndiyo bwenza akito kunya muno niki cyo kuguda gasenya kuturanga baraba ruzire mu ngwe kuhindura inde semi ba niga mugizi basenya niko basenya kora tuhondera ha gukuba yitsembere buta kuwatu kusubura ku yego buriga riri rirungi tubura ku ngwe ntekereza yabanga muri turi tangire ha gukuba engeso ze abantu nibo yiteka kandi nibo bajiha ka kuba zibona mu nsu. Hati ya suri wa rawa mazio kuna hali hei. Heka ba jongole mulingo huu. Hati na mungo muno. Kandi yo msefeni ya kaje ni kisanja kino. Ya kieta kisanja no more sleep. Timanisa okukora kuina kukiraho ezi hindi. Ubo wa rawa ubaire no okora no utahi ntaki yao nekuba no rango no yongiraho kaki. Ngu oine kyo yonge ireho kukiraho ngiri ubaire no okora. Hamu no kumanya. Oine kumanya kukiraho ngiri ubaire no umanya. Hati tulimikirahi. Hile bunu. Nyongwe ndi muhereza. Betu nyine kigambo cyo mukama nango suruzi ya tugambire. Betu nyonga chikwata ni saba ni kibaganaho na bagenzi bangi. Akagambe ensi bweba ne kura. Bai hamukan bateka mukai. Bai hamukan bateka mukai. Amakuru gaki bai hamwe rikusobora kurenese mu kurana. Batekeho eri kusobora kugura kurinza abantu niko ihanga gihengera mu bayiso. Nabwe kiyo. Tureke kurenesa government tuvondere. Kandi ukunye tubakuyihira ukimu. Baitu echikuru gire kunywa kwine cyo kugira nti echikuru muno kule mtunda mna Uganda mwebale kuhereza.
0: Okay, kulewe vale, leka tole nona kutugamba ata, niko tuwe yongire. Hello.
2: Hello.
0: Waitu.
2: Masimuku Manuel Mbaswari.
0: Ego.
2: Kese cho kirungi mwa. Leka baki ingeho. Ama bara government wa inegifuna.
0: Okay.
2: Nundi batifu wa soroza nina, nina Ankara isimu. Wajanye nchakara hatu manjire wala ija kutoroza raisi mabara gata nchire saa muenda wala ijaje kiro
21: so
2: na government kasa na hiki wajine kukwari la murosi baito yu rundi nyeswe zinga wanya Uganda.
0: Okay, leka tulondo. Hello. Hello. Okay, kanywani to gamba.
21: Hala kiki
0: waitu.
21: Kiki wabena niteka nesu.
0: Go.
21: Nkia lietu chadi ya simu Richard Nkasoga. Hata kalugu ya gamba nye kila gire kini ndora kima. Kiki kichamu na kata ito. Kigende maisabu wakuba. Hati na ugenda nusangira kimu oli. Uwe na kwa kawina wawona ikana mubara. Nya musana wa kiro wa divu ili kaida kundu msanga mbara. Taina na mlimo wabu bakora nakati. Usangira kimu wabundu na usangoli neka kajina giro mkazi. Taina wabu bakora na gumu. Wabu kuika na mbara. Atala kababa, saa zila kababa chingiri. Beka na wagenda wa ina wabakora na kuja kusidhe na muka. Na warole kiokura. Avuko kandi nyenda ekita kisirimu kila timu na avana avatu bateke kila giro ubana sanga na guzo mwana marwa atakankiri babe mba mjunani kwa gambati no sanga na kimo uli umana unemeaka ingi kumi wa kumi na itani kumi na mkaza na alimobra leke na kyo government nyende kituongromo ikiroli. Kandi angala kita isamu mnukora wako waka chipe kangu ikumina mnana baiti ita katelu kora government lake kita kena kumu amani guzavana amaru wavana wato kuma guzamaru oliva mjunano varasanga na gatunda hali umano mtu kinyoni kwa mbeni kite saa wata simu Richard Kasoga mwewele mtu
0: wale Richard. Hello.
3: Hello.
0: Waitu. Ego.
3: Na wada vimente yewa lekuteka hete zirajirecho. Oyi leo kandi kukusikuwasatu kushange waliba na baharaba kujwala kubimu mabara. Inga manyayo owa ye atipesize hoti ya warano kushangani verikari mkumgabasize kukua ugana buta ugulikula para umu mabara. Ati yu government yote yu kuya kisizo kweri. Na yetu ya ambe hati leka mazura kono kwenemu hati la wakati zibaro mbeba kutuko mbeje shaa mwendate wakawa zile mchana na hati. Kale kale wabu likupele.
0: Kale kanywani. Biyo na vira ijampora. Hello.
3: Ona chali kutuko mbuka.
0: Ego.
3: Kila gire kicho kirunja mazima gali oile vila giro vya Uganda hano abantu baka vima nira anti government wejane vite kahu vite kesa mikore ato wukuwa noranke kila giro kio kunwira sigara mba antu lere kicho tukabebe lakimo norana agura sigara ye haka ijazinu za olisi na agisomura mba antu na anyo wukuja kumuga mba na wakaguza wagiengura. Oli no sanga ali hali bakara vya hekira giro ki obwera baitu no sanga mpako obwera mafakitole kakagia maiso no koraki no kweyongera kora amini ya kwa mutini lago huiro obwe ya teka he ya teka ugevi la geobye yunga na aviteke sammikor baitu hati vineri ya sazini bavireta yunga tiba kubiteke sammikor hati inka ijomba ile genina ka trading center kama waka andi musabukante ya kagadi enu. Nusanga abantu wali mkwenyewela na polisi roha lewa tunulire. So, ekizibu ndiki ya cho government ya viragyo na evireta chunke ekizibu kibaki okubiteke sammikoro.
20: ubarambe ndekagire kure kurundi de kaba police barugeje batekese ore ibintu bya government ya kubera bino
0: okay
20: bati kitaliye cyo bajya kwikaragamba birabya just ndi sarabiru ya putisa busisa buhira kuonga leke biragiro babiteke haleluya
0: kale kale we bale aha nike kitekerezo ke yagambire okurole biragiro obyakora nkubi kuba biturukibwe. Hello.
4: Hello.
0: Baitu.
4: Ndiye bagara kwereza.
0: Nayo kuliriza.
4: Umusimo no mukoto kuno kicucura.
0: Mm.
4: Mukare ni nyege simu we yangirira bakinyara bamwe.
0: Urabiremo. Mm.
4: Ati. Barame cyabarize cyo cyakuye kirungu iroho gwiroho cyarabutere hara muno.
0: Ego.
4: Akugambire ka akiri kwanika na mukaga.
0: Mm.
4: Abo kuba kwika mukago munta abayimukira muri mugwe ero muri mabagore keze gwakozera.
0: Mm.
4: Then wakurugunza mumpa kazi kare ziri muenda.
0: Mm.
4: Ija kumanya santi umuntu ajya kujya mu bara anyo muenge atanika kwesa zo no bure buro batamira de nyenche akara.
0: Mm.
4: Amarira rayire yo afunye yebizibu. So ubure bwo bajimbiro kandi atatekereza nti o kujya mu bara kanya ngo mukuru utakukora hari kuba nokore sente zawe. Mwen kando na webara na we mkama webara hei ni ye mfuka ye ati kando buba kwenda kura hapa so eki yente cha mazima gara akitumure mkuru hindi mune ziba hindi filmo na kichuchura
0: ke filmo ni saidi za kichuchura ni kwa gambire onu wa gamba. Hello.
5: Hello.
0: Waitu
5: asaba nsibu ganga rukire.
0: Mm.
5: Ingali mazima nye tekele kini simireho ija kutuya ambao ni habasuma bamazima basuma bintu nibatwara kubiye bintu byite akunya kujya mu bara na alindira esa alizira izrayikira ni kwa gene kwiba kujya kwesanga akyara ibintu bivuzira bati bamazima na security singera te kama buryo buona ekayikize kiragire kine ko saha inezo ikatanga gakora patrol eta bya America police za bwire buno zitakuvya za bwire buno zikubya amaga basi ngana zirate kama uvuje zikatanga kurubataga galimazima zija kwa zitu ya mbireo abantu zibatanga kusivika ibintu byabo kwa sazi na abantu kusinga uvuingi tiba kia sivika anti yara sazi nufusa gena muka yu mtu okutasangire yu nti kandi ne senta zini zogule nti beta ti barate akuko msuma kuja mubara na ikara uwe misoni ya hiyo kuenda kui eventi yu mtu basi senga barate ke kila gini chikarabamu galimazima saha ina mpatuwe katanga kurabanga namu polisi sita kuviyamu urundi turasivika asaba nsubuga cyaro kya kataba hano
0: bale nsubuga niko yagamba banakutugamba atalo
22: ano cyazi mambugo
0: yego
22: ati wabazawe cyo cyabana ngumanya bakugamba abayisubiye imyaka 18 agenda iguru n'ubwo bakuba
0: mm
22: ebya government cyo bimanyira genda mu mabaraga akagadi yawo King Pacific uje kusanga ubwana gwe myaka 15 17 nibo bakora mabara ebiradiro tibikyakora ekindi bagambire barazikingure usamwenda samwenda mazima abasima bakulara mabara bakwega ne bagamba ebara zikingure usamwenda bese ira zikinge sa mukaga
0: mm
22: buri mu patwe zitandise kuraba abo kuba ati abasima babongeire mu namani yabuko bararira kimu mabara ne bayiba batandikire mu mabara barore abasuma bakutigomi abantu.
0: Okay. Aha ni kwa gambire ha leka trolono. Hello.
23: Hello.
0: Waitum.
23: Hello presenter.
0: Waitum.
23: Oni jira dikaga do speed of stage.
0: Mm.
23: Wewe ro bwereza.
0: Na ukuliriza.
23: Hadi kimba ni mbaza hakintu ikyo. Okura presenter.
0: Ngura genda maiso.
23: Gari mananu kusaba government kitekele kimo mungkora kira yutagisa ni mungu yeziyeyo abu ukuba mugenda okete gereza abantu nkozi zirize zi kusinga nisinga kwa sereka mabara okay majire kyo nisinga kwa sereka msaramu areas mabara nkanka nukubu hina mkumara kusweka nipagenda mirimo yabo then government were kitele mungkora mungere wa kuhate na abantu wa ikara vare aido abatene zakora sobu imuntu wana ya kutekobu jina anizibwa ugamba kankiti ngele kweki Ukuri kikumaisha kuyo, akuwa ni kwa ugumu sanga skiti nguruga mubara ya hali zikia chingui. Ebara

0: Waito.
1: Ano wa mani kene zenga lukilu. Ekingi kio kubandi. Uganda bakato obugabe bwingi. Ekingi kia mambalago. Nanga ayivale tileta. Avale bagamba samu endazini. Kya mkaga na kya sandu. Bagambile bakingule samkaga.
0: Okay.
1: Avuake. Weekendi umuntu obo olugil emilimo yawe. Emilimo yawe. Ori mu weekend noli awaka senta. Nyo wengi za dikili evilevi kabikingule samwenda. Evilevi niliwa bakule samu. Kande kindi bazime mkam. Awakiba gambile samwenda. Alia kugamba batandikina saimu kukingule. Bazime mkama samwenda. Alia kugamba bagingulege na ikumi na hivi.
0: Kale.
1: Onu wamani kenesu mapa.
0: Wevale wamani. Hello.
2: Hello, Madam Libia.
0: Waitu.
2: Wale kogwa.
0: Na ukuliriza.
2: Na umuramu ugo. Onu wamani kenesu. Government umuramu gwele sinu ugo gamba mabahara. Omuntu awase na kora. Deni na bara. Amabara nika kimbra saa muenda. Government ikisi kikile kukumbe kipani. Government ya kuongere eke ya hasa nanka ebara kitanka kingura saa kutanika na saa munana deni kitinga kutanika na saa haidiri. Bakiketa mkwana kwa kusanga mabaraga marogi ya kusinga mabaraga mkushanga ni kakinga saa munana kwa kilo saa munanda enkozi za vivini homo zikuikara nuga kurugia ni batanika na kuja kuyo evintu ya bataka. Na kwa kituwe ntusaba government, government ya kitekemu kwa amani kwerani kwa kichuire mu. Kitekemu amani dena base chulite na abu barole nko ku bara nanka bara hondera umuhanda kwa government ya teireo.
0: Okay.
2: Hey.
0: Kale. Webale ha onu wakugamba ata lekatutungo muntondi dakika nzinu ziri kumi na ina ezikura kwike saa munana ezo wile obwe hangu. Lekatulon, hello.
3: Onu virungiri chade mabali.
0: Ego.
3: Nekisa government ya kuzaike kuwemeleza wa mabaraga chingwe saa munde kuzire kurungi mundu. Kwa ndire tahikereze iwa kuwa mabaraga ugarora. Gatuziringaniza abantu abakuru hanyu yukukara kera mwengo umu ati ava kusangu mwana sima yukubanza na yeta hamu wa nyuti njiaso akuwa manila jaku kia mbagi ya kora
0: ingo
3: ati wa mbunkuri gaba isikia wali mabali bakungani woya abakazi wali maka na ite na mchadagana mkamba yeti kujina koho ilola ino ufadagana ngeo kusia nembu tiniwe mufumo mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda mkwenda omusajja jia kuhulila mkazi wa gawe kangemu ishe okusanga mbaraka funaira abasaija mkwenda togea kwa wazo kahulilo bakutira butiri
0: yego
3: yego minu gamba wewe kanya hivu mkazi hati mbazi mbaruku sangira mati makumiasa tuwaba isiki balao. Abazairo balike nabana ba mukaba akubona bona ngo bali mabare era government ka kirirwa yekimba ini takindi esa hezo hakire zgarule hansi kwanga ni saa ka musanje ba chingule kuka saa ivili zeke isatu zichinge chinga mtu mwenye tumulire mu gwanu amaduka ga kufuna manyobu wenge muduko nabo babuye mu ngibale bara.
0: Okay.
3: Ati okura basigaza bakugama ngo tune byokora. Omusigaza kaje nkano kuko umusungu kawe ni nakamizi guko angu kumusanga atamiri. Hatara

Nikita, Nikita, salamu za jesi niente kanisa. Amugema mtipchuke mkoka na mbele mwemerele na mbele mwukuliza. Anyakuri ya mulima, anyakuri ya mwemerele. I thank you so much for this mighty station. Nimugamba chimwena, balimpichuke mkoka na mwale kwa mwale ya jiji radio.

Ebiro biri 15 kwezi kwa 8 mwaka gwa 2026. Okwa mwaka guno goire pe. Okwezi kuno goire, omwaka gugenzere ira. Aruhanga ambira nti wagumare nkugumara. Ainsi ndiye ka message ngo agamba goiro ra gumana nyo nkugumara. Zajya nkuruga kusaba. Wani mfuno mugisa. I've been sent you up with the man.

ino kuwate mkuwate kasimu mdakika hivyo ni chueka zirao onterero ngambira nyewa ndia ezisanje mire chueka chitendi ya radio tugende manyewa ingama andi nabu nabaro hapona tulio kwa nchimbra mpura mpura mpura mpura kakame kabe tuli na boka ati kuchene mwema katazamu za mpuma.

0: zero msanji mnana zero mnana zero zero ina mkaga ina Arunde ya zero msanji mnana msanji msanji ina mwenda mkaga mwenda mnana Arunde ya eatero zero msanji tanu mbili msanji na mbili mnana mbili kumnemu Angambile chikamba kimu kionko gabe vinsa nchirabu nyonye merenane simu ngitele niyo ndoha radio paka kulira mbulu njisai kumne kichwa kani mundaba nduga mradio psota nduga Andikire noga Halo
1: Vincent Chiraba Moto.
0: Tata mkama wangu.
1: Baba nikuelezea ngati shisha.
0: Ndongo kundi.
1: Mnywani wa matayo chukua raka kumira.
0: Kale kale kale kale asante sana asante kwa kusikiliza redi halo. Anji.
2: Onyu kene zimawari.
0: Ogambo te kene zimawari.
2: Niko nungi.
0: Olikumi te kene zi.
2: Niko ite.
0: Bali matema mamara u.
2: Bali konungi wabale kuite
0: Kare kalu na mukiza chia mande na siri mavalo ekitinza kasanga kire kulaza zimke bure mukize mno. Aba boda boda ba mavale bono vanda mukize.
2: Onda mukize nanka.
0: Oh.
2: Owa molo.
0: Owa molo kare kare wevale mne kine seteruga radio. Hello. Halo. Aro.
3: Bwana Chiramo.
0: Tata mkama wanje.
3: Wewe rukutamule chomo.
0: Ndao shana wewe ni wewe bale kubawo.
3: Uba mwesire jomo wanje neri ko uyembe mpefu.
0: Neri ko muri je mpefu ni mugamba chi wayembe muri kuvugiki murao murakome.
3: Turakome cyane nkibuye.
0: Nanje wenda aho nda umwana nyemerire ko ko kumpulira.
3: Chonka kashana katumeze na baba gakashana.
0: Nimpora beleze kuwa mpora.
3: Kare tusimbule mpati
0: Kare kare na bibule kajina ngwara kumisi za kwe kampeni wali ya zingura Halo
3: Halo
0: Aha
3: Masubuko imano ya Zugashasi Kanda mchemu kituwa hili
0: Buangu sekeni nkemu ne kichweka
3: Minapenda kusalimia watu yangu ya Kagoma Maratatu, Kasonga Kina baraka yote minasalimia babu Ameri Akarungi yote.
0: Ewa asante sana asante kwa kusikiliza radio.
3: Muziki.
0: Okay, hello.
3: Yes, mkuru.
0: Tata niyo mkuru wanje.
3: Webale kutereza.
0: Webale kuliriza mshawo lija na ugamba chome zitora kome yorao.
3: Uguni sande kamali chabasara.
0: Sande jie pale chabasara mulije.
3: Nimpola chino kwa station na rata.
0: Ti neshonga sana kwa hali kuhali neshonga walikumpula nyamira hati nyamerire.
3: Okay.
0: Hey.
3: Sande kamari.
0: Kade sande, hello.
3: Yes,
0: sawa yona. Kangadi chivale community ready night 1.7 FM. Salamu za Jesu Vincent Chiramo.
3: Muhagizo wa sena wargoti kamari.
0: Asero kino mali kitero.
3: Ogambo ote
0: wargoti kamari rao.
3: Kadi tuyona venjoki.
0: Hey. Kama ina mwine biafuayo njoki muzi
3: Bagambile njoki zanigiro kutulia nyamisana
0: Mukako tuja kutandika kubabungira babungira wala tutuwala hebya isu nitubasaraba kama ina mwine njoki Kama ina bakusibike njoki ukulete urugezi gezi giwalizi kusuwa kwile mpua Sao kuzana zana Yairuka Halo Tata
4: Wetu mkubwa
0: Niwe mkama wanje
4: Habari ya kushinda
0: Asante kwa kusikiliza radio
4: Kwa huyo unaongea na narcissist kutoka wawa chikube
0: Okay Zane Halo Tata
5: Oni barako murora
0: Ogambo taburora
5: Urungi.
0: Oliyo.
5: Ndiyo.
0: Na mkiza baburu wabono bagambe ba tuninge radio msenta wabagambe ba ziteke onu.
5: Yo hanu tukuhulirize.
0: Kandi bono bagambe ba ongeze salamu za jese ntekani zobu ya isha paka noku jina ngoturi kwe uri ya fena tutena irize tune shonga yona tulao.
5: Kitu kusomara kuhulirizani.
0: Kare. Halo.
5: Agamba ata kirabu.
0: Zina mzivu mwana ugambo uta.
5: Nikiri ya mundo.
0: Nange nikiri ya mwana.
5: Kwa kwa
0: senta mkenga Ikare senta mkenga, gambo uta senta mkenga Hello.
6: Hello, Vincent Kilabo.
0: Wanyi mkama wange?
6: Simo Richard.
0: Ogamba wata?
6: Wana ndia moti ndio.
0: Mkama wange nyasemera muna kuhura baba.
6: Wanyi nyasemera kuhura baba.
0: Webale kuhikara radio kaire kona mlisabu dakika.
6: Ajitigewa
0: muna tukarandera mkwa kisatu kia. Nke Hello.
7: Where are you?
0: Come on, oh, Gambache, Muzenyo, Gambache, Mwana.
7: Emiri Mujitambula, Jitamunangi.
0: Bera mugumikiriza kasto ulidenga ndiwa negenda kuja kwetofu ayo.
7: Wale kuweleza mwana wa mama.
0: Kalo WHT watuvanga kurezi yeno. Halo. Tata.
7: Sata de
0: Kamairu Gambuta.
7: Kukurundisha niwe.
0: Njoki zikiali yoko.
7: Hello.
0: Yes, I'm coming on.
7: Everybody,
0: could it is I'm coming on.
7: We cut out. Mukioma biona bikunkumukire birubire
0: bikaza. Ekioma kiri solid kiri gomita kiri omita. Hello.
7: Hello.
0: Ogambo tamulola buluno.
7: Likiria
0: buluno. Tugende buluno.
7: Kusure.
0: Kale buluno. Hello. Tata.
7: Yuri.
0: Jendi munange kwa gambo chaka stowli denga anyokirolo. Godu semangu munange. Halo.
8: Mbekyo.
0: Tata.
8: Pagonza kanyi karamire. Halo ndio.
0: Tugende. Halo. Aro.
8: Oru ni zibura tude kiyangu wa nwe msangu.
0: Zibura tude sawa zino oli musiri.
8: Webaro mziki yoguo.
0: Ibaro gambire zibura tude chitegeza kati oli kumusiri oli mukora.
8: Aho mziki ingu nilogu tela ni kukuo nino ni zibura tude we msanga.
0: Kale zibura tude.
9: Jangama kirabu. Yagambare.
0: Halo. Halo. Hello.
10: Tushemerigo, shemerigo, mazema wako ze kushemerigo mwana we. Nyonika, kashemerigwe.
0: Akine kone kara kushemerigwe.
10: urishaha
9: yamawe yamawe no mchiro
10: ya kurikiriza kuno baragaza kurikirize
9: mazima bawa iragaza banyakuri ngo wakoze kubudi a radio
10: yego yego
9: aze wewe kugumashamiri bwa tushamirigwe
10: waza kumanda wenda museho
9: kasto nakuri atushamirigwa na kumagashamirigwa mazima bari kugumashamirigwa nayo nshabire ngo meje mirigwe nkiwe kire kona no mchiro no mushana Hello.
11: Iwe chirao.
9: Data.
11: Nogamba tino gamba tino gamba.
9: Tini nesho anga mshawa bini kugamba kono vihuri andi ya redi mkama waji.
11: Aga mshawa kwenye mawalitamu.
9: Mazima mgenu na anjanasha mirugumu na kuhuli hasimu.
11: Wagambe ya redi ya anjana ule utangwa yona janu kamurja kwa hasi.
9: Mazima mazima anda kutitora wa makanika.
11: Ogwa mwe ta kachuruka na machifuka tamunika.
9: Kachuruka na machifuka mulije mmezite murakomi ya muramu ni kugambachi.
11: Turakukunda tena turakoze cyane tacyozo gose mazima.
9: Amwana wenge wenda bakunda gukira mu koko murankunda.
11: Ah mazima wagambe muheri nawe nawe bitangwa ryaragara.
9: Eh!
11: Kera cyo mawe ndo cyatu mugomugaga kure kindi.
9: Kare kare kare kachuru kanda mawe bare.
11: Ya tom.
9: Kare kwenda kubona yangi tere kinayi. Kare zayo ngiyati. Hello.
11: Hello.
9: Tata.
11: Aguri chirabo John kurganya karango kuka.
9: Chirabo John yo weba chirabo gambo ta chirabo.
11: Ni kurundi.
9: Ego chirabo.
11: Endo kurize.
9: Ngambira ba bona bataruga radio chirabo.
11: Eh.
9: Oba ngambe chirabo weba chirabo ta ile mu chirabo.
11: Ego.
9: Eh, manyama bara ga chirabo gakuru. Hello.
12: Hello.
9: Eh.
12: Ogono tata James kurganya gamba tezego district.
9: James ogambo ota.
12: Ndukurundi saniwe.
9: Ora kome yeningo gumire.
12: Ngumire kibale mazima.
9: Wajira waterera nkae?
12: Chegegwa district.
9: Chegegwa chegegwa mazima mwe bari kuguma radio chegegwa.
12: Soma kiro kuma tukashiruga turi gumite.
9: Kare kare mwe bari kuma gumite salamu jajeje ntekani za kare let's go on. Hello. Tata.
12: Asivota.
9: Kurundi saniwe asivota.
12: Kurundi.
9: Waterera nkae niwoa.
12: Patrice kuruga marembo.
9: Patrice kuruga marembo no gambota Patrice.
12: Nikurundi.
9: Marembo mlimuta.
12: Ndio.
9: Wanda mkiza ba marembo bagambe bataruga radio Patrice. Hello.
13: Hello.
9: Tata.
13: Oni engineer King Kiongo Mavira.
9: Engineer King Kiongo.
13: Mavira.
9: Mavira King Kiongo.
13: Ndamukiza abagizi basene ubona.
9: Busa ukizibu.
13: Webale nokuba mukiyoma.
9: Ikare King Kiongo ndamukiza abahobono bagambe kubenda muno. Hello. Tata
13: amagara magara
9: ndao shana we hono gambachi
13: ndane ya kibazo wiri ute
9: nanje we ndaho sana we o
13: eh wamenye
9: eh
13: ngamba woni kitemba
9: eh gitemba muri ya gitemba
13: aza kitemba turi twine gari gona mazima
9: aza gitemba muri kuvuga iki mwana we
13: gitemba tembo yireho twa terego ari umuntu kuno Adele na ashama jo mugwira ro.
9: Ibambe.
13: Ari jero magara gensi ati tripere nkani se kutura mu shende tereze.
9: Enshini kwere nsini kwere mwana we.
13: Aza ne chindi ngeno ana atsai ta chitemba isiti.
9: Mm.
13: Ine omu pira era umuruka gu chitemba kitamba kamba emipire ya chivandimwe.
9: Mm.
13: Mazi nizuwa ni hata kubari hechi kopo kandi tuine numu na kumwe shungu zuwa reta Empire Shop Jamiru.
9: Wow, kari kari kari kambele.
13: Kwa kero mjitira yungu katu kumaa choma turi chizi.
9: Kari
13: kari kari kari
9: kambele ndezo msinja kambele ndezo msinja waji temba. Halo.
14: Halo.
9: Wanji.
14: Okubaza na mtu fedi kumuamba kuruwa karamakabu.
9: Ogambo utakaramakabu ya mulimuta chikuwa distrikiti.
14: Tulikiria tulikiria wabla kutuwele.
9: Mulikiria mulikiria.
14: Timu gumite aseno.
9: Timu gumite, timu gumite, otaru gare, diyo na mkiza wa karama bono wa gambe mbenda muno gambo, talo.
15: Yari nijeni.
9: Halo.
16: Simu ya kitere ya hiyo.
9: Halo.
14: Halo.
9: Tata.
14: Wewale kuhereza.
9: Wewale kubao.
14: Turo hakema tulivizwe pola pola.
9: Oje merire nka.
14: Temerire anu mtefu rubirizo.
9: Kari rubirizo banda mkize rubirizo. Halo. Tata. Webale kubao.
14: Anu mbredi sambo imarongo mugarama na nyondo.
9: Ikari mugarama na mkiza ba mugarama buona. Ha? Halo.
17: Halo. Nganyira ngarukira harugomu.
9: Eh.
16: Nenda kazina kuno kumbuka wazazi.
9: Kumbuka wazazi kale babale mona alo.
16: Alo.
9: Eh.
16: Omu wa sababu mbuka sikio.
9: Eh.

0: ndi gumite kuyabu walaba ine kio kwenda kumpa kasta samu enda zirai kuika niwa manye ula mara virana
1: hape ndi adu kasama kwezo lai kukatai mkamuhoro
0: nije mbutabara ulaya
1: iyo nije mbutabara tukwa hati kizoni kuri mundigu
0: tibu andu basa mkankuwasa gundi ngero alo
1: Why?
0: Alo
1: Hello.
0: Yeah.
1: Ogo Edward Seth Jebuoya mtabani wa Stephen Rugabire.
0: Mtabani wa Stephen Rugabire ni wajera dibuoya mtabani wa Stephen Rugabire.
1: Mimi nataka kusalamia wale watu wenye minawezi kujua huku wa ruga yangu. Nikasalamia ule mzemani mwenye alikuwa yeye sere huu. Yaiko kajamangusi hapo. John Edward. Nimiri Edward Tugume. Nikasalamia babo wote. Mimi mtu mwenye alizifanya zamani. Nikasalamia huyo mwenye alikupatia ile kanamba kangu. Edward Tugume sana.
0: Asante kwa kusikiliza.
1: Asante sana.
2: Sebo. Silva Chenzozo.
0: Silva uragamba chimwana we.
2: Ndao ndi ntonaka sana.
0: Mpora.
2: Katunyeza mazima.
0: Naka sana mazima nokushe mpora mpora bite gyo kuhangana zitu wabitemire.
2: Mazima ugo ni brother Congo man.
0: Congo man brother no gambachi.
2: Ndiyao.
0: Ora kome ye.
2: Ndagumi.
0: No gambachi tujende kwa utakaruga radio, ha? Hello.
3: Bana nini?
0: Tata.
3: Wewele pere kumasha Uganda.
0: Wewele kubao.
3: Ugo ni jema adine. Kwa kuna mbuza ngu embeje tabi tu embe tuneche zubu tu niyo mchabu sile beto alinko otabu chila mutora mweta tu ise promise akabura nwa mzei mwesi kwa godu sile akabura koshi jereo zeni nezi zwa azbachira barata menzamba kwa mrondano kubura ya avura so avarasa kumubana batu yande chaati Joma anjeneru kwa uembe mpe.
0: Kare mbiyomo anje mkume ni msele mpora mpora kuija kuzoka mpora mpora. Halo.
1: Halo.
0: Tata.
1: Jowele program.
0: Jowele kuririzi.
1: Guni Didas Kasoga.
0: Didas Kasoga no gambash.
1: Gambaje.
0: Kare Didas Kasoga. Halo.
1: Halo.
0: Tata.
1: Jowele kiremu sivire yota.
0: Ndaoshani ugambo uta.
1: Arunjo nukubaza na muimbo kanya butunduzi kienjojo.
0: Muimbo gambo utabichueka vya butunduzi kienjojo.
1: Kurunjo wale kutuwe kio machitabule tukene kio maizo.
0: Kare, thank you so much. Hello.
4: Hello.
0: Hello.
4: Ungu ni mkamonia jina rangu mkamonia abali. Mina penda swahili ya tupeke, no problem.
0: Asante sana.
4: Ndiyo. Mina eka musukuma swahili ya tupeke.
0: Okay.
4: Jina rangu mkamania kata.
0: Okay.
4: Usoro.
0: Asante sana.
4: Ila kijanga. Salafa kijanga tu peke. Mina kupenda sana modureta.
0: Okay. Asante sana. Halo.
1: Halo.
0: Tata.
1: Wewale kila mwiki tenki.
0: Tinyi nensonga wewale.
1: Wewale kutamule kia kwa msaja wa iti.
0: Mpora mpora.
1: Yono walizeno mwereza aliganyira kukurura
0: hanu. Ego aliganyira bururu gambo ta.
1: Na mkiza wa antu wona wa ulirize taha zinu kilavo vipendi.
0: Nikali baba webali mnu alo.
5: Ya nda jayaza no kune.
0: Alo.
1: Alo.
5: Kukunu mzee wenga lano nyisamba kijanga.
0: Ogambo uta nyisamba kijanga mulite ni mgambachi.
5: Muligumite. Tani mununga.
0: Nyambonya kulira ochea mani siro wa chuchura masiko Emmanuel.
5: Aha, ndaga kumukwata mugaro.
0: Mukwate je kandi wa mukwata mungaro taka muruga ukonka ni olewe gokora chene ni ora. Hello.
3: What's the English
0: Kasoga? Kasoga mugama mita.
3: Unhala gulikari kunu.
0: Nimpora mpora.

0: Mugamba bantu mugamba mtabantu bandega Ndega maizi mugamba muta Asante sana kwa kusikiliza radio Abadu tete
1: Ulamu
0: Kila tauni kanzo kata kila sabu kaunti ya mulije Mwasinje mili na misuru suti Mwasinje yosinje kuuliriza radio Karo kaunjo nja kuruweka Kila ija kije mbeba nerabo muzigati Mpaka nja kurabao Ya kuntina tinisiri zebe mayo nta simbule nja kusibo mtime Kila ija tukwangane mkafu baralia mgenzi wa mtuwe ni woku Mwana kumano kwange vansamu mbitavu mtichirabo ya Msaidia batini siliza aloholi ya naeja kumbaka kajuko uli ya mgame Hinti ya buloko wala kisawana mtabani wange ya kutuwara usende zingi Ezi bazai tuwa wagaiga Na andiwe na kiumbeka wera aleme eleme Mwe moto kegi mwe mele Mwono kia gita mwe kisumuruzo nenyo wale taiviri za mafuta Iko mazina yo mwaka kumuketa kakumara hoki Kilavyo lakisobola pikipiki ya yo kisimbula ya nyuankumi tanu kui kari Na yonda azitamu Mgamba mtabantu wa nyakarongo wikara mlimta Mgamba mtabu wikara nyakarongo Mayirwe Mbale mkese mbale mkua mbale aladio Gari mwoleka sabu kaunte bichuye kabiyaru kuruwa Eifo mkemfuzi temba msungubwa Mgamba mtabu katogo Digida kaire kano buli muntu ayinukire munsire obwire muno kogaru ko muka kumurao aboju bagenda kwese aga bantu
2: katani kagese sera kwese ka araha gambire wewe muha kaine ganya mbwire bwe biro kuonka ati weekend bora ikagabara msanga mukadi

0: sautio bingambie tata
1: kawanzimisa mugongo kasiyo kamukamoyo
0: chichi amani gao ile mwago kole mirimendi ga
1: watara mamutiri wa mzee wate kole ngana kwa sana nanyo gongo yasa
0: ni mpora mpora mzee kani kuni ya imu amuzi na kakare kare
1: tinyine
0: shonga yona mkama wanji
1: wanji
0: najia tinyine shonga yakura
1: araja aranga kongo mani
0: mm.
1: Aba humu nyanyo wende msafi singoma msijuru Aba wapone mchaateletera na Amerika kundu Matayo kabalega chaateletera Zeni kinku ya kutani wajomu kibungu kwa msehebu Lagi kazi wa uemba Ino humu nyanyo wende mzei wenye haka njengwa Uwea keke sara kare mara mwenye ta David Severs Zeni naga taka wa uemba Kwa mwema mwema wende toa pisa Ampero kano mchara wa njamo Kujomu wa njeneri kwa huku mungurutu wa uemba mpesa
2: Hello, Mutano. Aro chamani anuna tuliatunge bishano mkiarao idwita Aro cha aro isaba kristo anu Francis Mbabazi Aro jaja anuna nawa amuniga nkatofuyo na abanabe Mkiara wange alie kiasimu Mbangizi masiasi na walidusui gao Na kwa galena walikia mrodo Na wakustu wana wakasoga anu msumesa waitu John Boss Namusamisa Bosco, namusamisa Kati Nabal Kasoga Nuna, namusamisa John, namusamisa, na John ya unaka na namusamisa na warusuiga na mramukizu.
0: Webari!
2: Asima Richard Kasoga Nuna, mpulizu kwa ya.
0: Ingaru mzizu, halo! Tata!
3: Otio?
0: Halo! Halo.
4: Hello.
0: Wanyi baba.
4: Vincent webale kusindike choma.
0: Tata webale kubaye nyuma no sindiki sounding sindika no kireta.
4: Machine ni yonu munakenga demand challenge of Uganda.
0: Munakenga challenge of Uganda. Gambo tera mki abantu wao munakenga challenge of Uganda.
4: You good le kan soke mba sindiko.
0: You be good, give your people the greetings now.
4: Josephine alikavuga birunga licho munembe moli ni nanaro ngubalikiri hati
0: ya mani
4: obedi nsugasugi mujara linyambuzi karugaba chakatenene matayo kikora wano bayi wano gulini kitabu singi emopi wabatasomire mugisa vili maiso ana kamusegu kulisina likiri hati mama yebali mugalike ema makanika Ismaili Gomero na Ibura Rugano abataka ba Rugano kenga bona
0: Webara puli
4: Na vya Ruhanga chanya Ruhuma mtikiru timuze kere nyumu
0: Nikale webara batatiba weyo Halo
5: Owe kitinisa
0: Nio owe kitinisa mkama wange
5: Okubaza na amotu sadiko muamba kutuka kunu kikubo
0: Amotu chikubo gambo ota
5: Nikiria mzee
0: Tijine kizibu na nyewe ndo chari
5: Nikiria mamiseo
0: Tengenda maiso mkama wange
5: Gakubaza na mkama kasajiye siru karamao ndeke umjano wange edi ndeke umtaweno wange tumasike fedi junia amuna mwara wange kumatrosi na mama wafu kikaro tuwele
0: kare webali munu nda mkizawa chikube bona aha mwako chikube halo
6: halo
0: webali kuririzo
6: wegu
0: kwa
6: hindi ni hiyo
0: yaa
6: na mara kusimura kwa hindi Mkwema unamukota ano kichuchuwe
0: Tingine kizibu mkama wange na maisu
6: Ego hati
0: Hala
6: kuzi wa keke fredio huu na kakewa kuzi wa keke fredio kwa mkizi
0: Webale munu
6: Kwenye wakisa gozo sinu kisa higi Amuna wadala kuwesunga wikenda ano mkasoji
0: Okay Kale babo nda mkiza abo kubona ha Inono nkuine Ego mkama wange kaninyowe
7: Webale kuhereza
0: Nae webale kuliriza
7: Niyo guagamba wana tuliatunga enu sicha mtunzi chahani muliche enu
0: cho. Mazima tuliatunga enu sicha mtunzi chesto nugamba chobulaya bulio.
7: Ndiyo timineru wari.
0: Mazima nashimiru kwa kuhuli na mgenu mgenu.
7: Beti nyendaga kanamba kawiku mungarako.
0: Akanje? Chano ina chono nda kuntera hazi saa ina nda kuntera mwe.
7: Kula po ni vale jara gara.
0: Aha! Watumanairu kamuka chena nadira gyagwa. Chosho mire yawe mkuterele.
7: Ya njeri zilo mshanji mshanjina. Kinana. Ikumi na mkaga na muenda.
0: Garuka mwao.
7: Zilo mshanji mshanjina. Kinana. Kaga na muenda.
0: Mabale bona Kenesi
8: Kane
0: Webale kuikaraga radio bugaro nibwo kuhuro bwo. Hello Tata
9: Ogunichirabo John kugenya karango kuikara
0: Chirabo bali tukiolimpe baraliange chirabo niyo manyire kiolimpa.
9: Nani kwenda kula musa
0: tinyine songa naiwe chirabo
9: Dr. Man Chitemba. Na chibonga sikari Chitemba na kongo mani musayi kuikara na braza wanje Maiko na poni nchatele chena kari
0: wale thank you so much. Hello
9: Yumusha wale kubo chatele
0: wale kubo chatele mkama wanyi
9: umuni namba wana sikari chibonga Chitemba
0: nyone ndakuwa na ambibiri.
9: Hey,
0: ibya sikaza kumshanga mukatabu niyo niworama yakasani wajira.
9: Toine gwari gona mazi.
0: Tanyine shonga yona ndanko koli kumpula ni kwendi.
9: Tinye nyakuru obanyani bana.
0: Tinyine shonga jenda miso.
9: Kirabo go na mukoneramo.
0: Nanje ewe.
9: Rubuha mara kunya kurara uba ntepe kirabo na bana mukoneramo.
0: Okay mukama wanje.
9: Ndio kitadi mara litimba litimba litimba DJ Baghdad. Kirabo kitutura.
0: Aha.
9: Nino mkuru masiko kuna wetema ngeri.
0: Ugo mwenye kulile mazima.
9: Ugo mrebaga bulijo na ainane shumere jeja agureshi ya sehane chite.
0: Ugo mwenye kulile mshamu ugo na hii.
9: Ugo nenga anjani ya anjani mwenye hani wati kukwana yona ni mshanga yu.
0: Mazima mugambire mkuchiravu Vincent ya kwa kura mnonga kuinaha mutima wadolioko walikuno ya vita kuinaha mutima.
9: Mweza kumuku nezo mazima nina wisi mairi gomilo. Kwa hii marongo muka rama njine huu jaranga kongo maani njine huu jaranga kuzi mpanya saa. Chirishi narijijanja chi. Mama eva sarijijanja chi. Nana tongo.
0: Kukusembayo?
9: Sende staff ya KKCR yo nana patu kwa kisara na kutara uri chize. gano telu chibonga na mbembe
0: kale kale chibonga na
9: mbembe ya ma
0: msaija gambire nyonkube nkwenda mno nkwina mtima ogyagiro tia gambo oli mnywani wa kumwenda mtima ya rugamu hoteli kuli yengo kwa mnywani otalire na kanzu taline kia muhairi chonka gamba mnywani kwina mtima nyonkunda mnywani wengi atenga gulire Msaya ne chikomano takirira akisivire nkuwa kadi hata yo manga ene nkuru kuru omu Baiti woli renko konga mnyuani wanga mwana Ulina music kakadi kakadi kakadi Ulina chintu weekend anti weekend niyo tulimu Ako mani ga weekend Aba katuliki kiroki na vaini wa celebrating kiroki ya wikira maria Na tembo muiguru

0: nitie kanza mpaka saa zikuja kwa ikumi nitie kezaragio dakika zili saa dakika habili na mkaga hati zonka nge mzaa ya ikumi ya chulira ya gamiri chirabu chirabu chirabu chirabu
1: chirabu kwa sari kachuru kanda neka watu wanye mbateka mpia
0: gena maizu
1: abazuga wana wana mama chawe tseruka mwela sijangaji mwela sijangaji kongo manu mwensini aloha wa Microsoft akasanga atiboka ni umu chala wanje chali sali nkuru mkambate kombo ufungu njoli chata likaranga alupuna chatirechera mkisa mtu wanjeyo na wanyase wanje uo na abara manya na family yanje na wako kachuru kwanu machari na choma kani mwisa tere choma alumu mpiyazo nami ya sani parata Ujungu wa stani
0: wa, mshao, wazina mnongo wa menoro harata
1: ya sempala atumu mshe ya zina anu liingaza no wakari ya sene kwa za ninko shagu
0: akamika nyami alo tata
2: wabari pika nisa
0: wabari kuliza
2: ono kapikito chitahati mani kitemba tapo watakena
0: wakazi mkaga wa gamba batoba anda mkiza baito kubainganiza mkubalise mkubalise kia msana
2: Ati bojo bo eki ale makiki bojo.
0: Eti kweno tandike manyoro hanga nyonga tandibe.
2: Yaira muru hanga nyemsi mamuno nyevuli kia kampa kiona.
0: Manyira tahire kibira tatina bigono katibi ura kasango ine kubigumira.
2: Yaira ruhanga musi mamuno eki yankolele nyenda nyongere.
0: Utalitani kwe kwa sangu nyomo mwana wangi kamtumia wala antaru wete kuna nyonka wa antakimanyi
2: Ahaa nite kikuru kwe kamba kora
0: Karimu kama wanga genda maiso
2: Kamba tekeo
0: Ego daktari
2: Aro kibonga skari Aro emama kani kanyamarunda Aro Aro uwe kitone kia naisoki Aro emama vare Ganyira dene sukuru kakabarongi Joseph ine kabuga Mwadini na arongo kuristine Aroho mamevwa si kulikiri anjagi na umu tekeleo Aroho MP wa batasomere Yaruanga rubati kia nyarukumo mweleza musawe kia magana Na haba manjire hadi mani kitemba wabakazi waini
0: Nkari daktari mwebale taruga radio Halo
3: Halo
0: Mukama wange
3: Kuna nganya kuruwa aroma
0: Mnaiwe wale kuliriza ndo
3: Atika na mchia wa antuvange wangu
0: Tinyine kizivu baba mulimuta haruoma
3: Haruoma harungu wananyo kumonda mchieo
0: Tinyine kizivu weba na india kuika ni kuna mkia amu kama wange
3: Kama kizivu magezi haruoma
0: Ego baba
3: Kika mzire wange haruoma
0: Ego
3: Kata na mza ndangiri mana nyankwanzi Kama kizivu magezi nanka vyako yamba haruoma Kipani kitambio tupi Kona chemani virungi wekichweka chemani wakakwata kulaga
0: uh-huh.
3: Mkiseho mande wa manya nyankwanzi Na wa manya nyankwanzi kutaranyowe Kwa kutubibange vuhu na wa bodaboda wa mbimi kwa nambara mkiseho
0: Okay
3: Kwa sinakake tinka tungirika kumbuka wazazi tinka ulire
0: Kumbuka wazazi kumbuki Akwe Yale, kumbuka wazazi, yale, lelelelelelele
3: wala kazi nakao kankwondira kwa DJ mwa
0: Kani nka kwa ireira Ngo mshira nao yaya, alo
4: Eskira wa sivira yota
0: Kurungi wa sivira yota mkama wange
4: Kurungi, ono muimbo kanyia butundu sikienja janga ukire
0: Muimbo gambota
4: Ngiyo ndiyo jibale
0: Tinyine kisibu mkama wanga genda maiso
4: Ego, ndamu jiao Ndiya mkama wakagora wa jiawa sari Ndamu jiao Saturday kianga Ndamu jiao na waguma jiangwazi Na wapisa wala wakeke sara na yungta ile mkama mkise pano
0: Kana ni mno charuga radio, ha? Halo
5: Halo
0: Otio
5: Mwere Pereza
0: Oli Nkaha
5: Ndikiyu ya Mavare Kitone William
0: Nyahura alo ekio
5: Ndikiyu ya Mavare
0: Oli kiyu ya kiyama Waba nuwabwine kiyo Waba no yue Nyahura wama no yue Hey.
5: Kila mwe wale kutuhereza.
0: Tinyine kizi mwe wale kuhuliriza.
5: Onu kitone. Kamba tekeo.
0: Tinyine buzio.
5: Mama ye wale mgaliki. Mwani ni kili anjagi. Mauda kili anjagi. Mama wange kiu ya mavale. Nihala mkia wasa kabona wa kiu ya mavale vienkia kirongo. Ugonza Vincent kirongo. Agaba asafu kiu ya. Aganyila asafu kiu ya. Habata kabona wa huliza wana wa radio wana ambara mkizi. Onu kitone wili ya mkiu ya mavale.
0: Kare kitone nyuhila wa kiu ya wa gami ambara mkizi. Halo.
6: Diyo mshawe.
0: Diyo mshawe.
6: Umeita nashemeza. Jinandi mchina atirizi gawati na nyuzi kika shemeri kwa tina aferi unoja mchina anahirima
0: wali mchina abiro
6: nandi yoni inawa mpuri chizi sinte mbozi yu areta na muzichi asili rei rena kwa taachishenji chichi na abiro wewe na ahu na mgezi
0: wa yera kweri mshawe
6: atinchana wa mazima mgenu na anana wa saide mwezi tutengu manu mgenu
0: e saide hini na jinawa programu yawe
6: baka nile kugeta programu yawe
0: Katonda wa.
6: Ena wale wa chama cha kesara ba Josephine Kabuga ba mwezi sime tenzi.
0: Ego.
6: Una na wakonda muna mnyani wanje dukita hadi manu wa kazi mukaza tapo watagene kwa burikiro. Matoe chikoro kakumiro na amba wana askari chikonga chitenga.
0: Ikari. Kwa
6: hachoma mbini ndi.
0: Kari kari.
6: Katika hoku kwa guru.
0: Kari. Hey. Ulina hawa ijuweni wa maiwe. Alo. Mtati muna nabora foka mjungu. Alo. Aya ngiro. Hello.
7: Hello.
0: Dad. Eso mkuru. Yongera iraka.
7: Kamba tesa basatu.
0: Okay,
7: mali ni kiyanjagi.
0: Narungu
7: kiyanjagi. Ramu wangu kuzuru kaya katuwe
0: kwa
7: mkubu nipani
0: na
7: muramu wangu paronga wa mbabazi na wa ankubangu mkayora meduwa diimara kwa mkendu kwa hii
0: kati
8: alo chata mbasa kabu mba teko
0: gena maizi
8: na manza hiyo matayetu kora kulisiki nechigianja je binujisho mnende yuko fini kabuga
0: Abasa
8: hello
0: iwe aruenda nga muntu anu ngambire rango kukapo iyo kwa aru muntu enda nga muntu yewa kakikoma bagiretano bakumweta tugume justice Nyagamba. Seram kama wenanga muntu kapo yoko tugume justice agisanga redienu. Tugume justice kapo ya sub county chikube buhaguzi kimbugu karama. Bakumweta tugume justice kani ekole mpya kazine ziyake za turuka ijuira ijale dia kitabale.
8: Kale.
0: Ugeze omsere tugume justice.
8: Kante ko fana se chikora. Tawa ni raima. Yana yana nyakaso. Nafika tiruhuwa. Mauda chijanja ji. Nafika yanda wa sakuno kwa mwwe. Wale ya lebi huna na wateka. Huko na tima asho.
0: Kale.
8: Na ye mupia.

0: mchao haba kurama pons hanga tuwe na asa funawe kimwewewe uwele kutuweleza bambu sibe kuu
1: kari kari kari kari thank you so much thank you so much thank you so much line up kirokinu ibiro biri 15 kwezo kwa mnana motema pia kwa mbucha drink sahemu yenyini mpaka sahemu nekichweka kirokinu saa hivi nekichweka paka saa isatu kazero kwa mbucha drink joint hapo tukuja kubania kutandika na isatu kichweka mpaka saa ina motema pia kwa mbucha drink saa zikuja kuba ina paka ina kichweka motema pia kwa mbucha drink ya kutandika sahemu yenyini paka sahemu nekichweka ibiri kichweka paka saa isatu kazero kwa mbucha joint hapo isa tukichweka paka saa haina. Tukalokene motema kwa mbucha drink saa haina mpaka ina kichweka. No, sana vwe kiyo tarugau. Wabibiona imekuja kwa nipikawa mpura mpura. Kienda ni makatiza msaji. Fama.

0: Haro ya mpaka message ya ni yangama kilaba mani yango orabe hanu mkweleze ki mkwari nyamugamba nyonyo en sande yonka na viru na ye kuntamizaga. Mpaka mkiza wali nkanyewe na anyo chupa za soda hivi natanika kura kazu. Anyo kuriti namba na asigara. Salamu za jesu ni enteve kadisa mazima mazima mgena naba kura wali mbichwe kabira ukana. Oshanga chilebo wala nyokuleti muka emo yona ya pia asigara ye merire. Mito kumisika zora muhaka akasani chikopo chimwe chila mkora kubi. Ayo chilebo chilebo ya jinda. Ba mama wali yoko wali kuteke joku liya mgenu mgena ndaba kuna chane muhako ze kumaneji mitima yoshe. Ino waka ambile ngubona bakazi tababa gaba tiba weta gaba mama. Namanya gabora nibo wa ah abate kagemera kushaba karebera abane ba eh
1: namugira mushaka
0: cyachurira ba dereva bakuvuga imodoka bari kuvuga hamirimo nina bakonda cyane bari kuzama za weekend wajina na kanyama mka na kuna cyane naba kaza baratangirira je mushye yale sida kanyama nyanga takare sire. Aha. Aza kwa mkwata kubwa kama kutukwara kwa kaza kujira nkuri na manyire. Zaga bwanyu mambwenu. Akano yanyo izi. Kadize ngmakira mureka abazi byayi kadize yu. Ya kubihurira. Ngwa kwate mpara soba.

taka na kupenda. Ati we na ya radio na kupenda. Na kukunda nda kukuna na kupenda. Akamba ataka mpulia Lugasari mtauni yao. O msai jogwe. Akamplia Lugasari mtauni yao. Ndamkiza haba buru. Haba iye lukona Lugasari asakuwa luna burukona. Kondo vada mkize. Haba Lugasari mugama mtauni yao. Sirimuka ifo mkasagali mbara mkize. Atembe ilugula magenda kulichekabi ya kanyamuonyo. Nkuba kese andimne. Never been I'm not

Bache ya mani rosi wanu ndabakuna ndabapena nywe na babakomene mkaruru mbara mukize. Baitu busaya kiru mankugia mkaruru nebiyo kunirayo kasanga vili opozi. Kiyo kimuka ni mbazano mtu mwaka wa esimbi lebo wa district council ati ya garuka. Ya mkaguza kuota garukiri ya ngama mwana ewe vinyani hiragati niwe nyasangire. Minyani hiragati nime nyasangire yo. Omanyire kubunga muomuntu bakagia kulete vio kuya noni hilo jia kundia nkoko. Okara no fundu kule vihimba.

0: Chairman. Ogabo da chairman. Okuru da chairman wa mazira kulaira. Otaira kulungi mu government ati. Niche na nyoka nile bunde na wayo toni na giri zolufu na ngoko nkwati na wongu kanda hati arubati na nyima ya mkuru nibi ebio mkama wange wale kuliriza
1: kanda mkia wangu wange na kema banaki
0: ego
1: ee kanda mkona wale wa kisaini
0: ehe
1: abo bona bari batakona njya kurahira kandi bibere imbere bahore bakiye
0: kare ngarurira muherezo ogwo muhereza
2: yes
0: chairman we bare kumurayiza
2: sabe kera bona iwe
0: aha
2: ate chiko
0: tata
2: kanda mche
0: genda bwangu bwango
2: ebe mani kitemba
0: aha
2: Mwamukize mwono.
0: Aha.
2: Uh-huh. Ako kuwa angonza.
0: Aha. Uh-huh.
2: Kandi wako manyele ikara mwamu za mwazi.
0: Aha.
2: Uh-huh. Wakazi kukani.
0: Aha.
2: Mwamukize wana jufre muna Uganda.
0: Otio.
2: Amo umereza kwa chavasare.
0: Aha.
2: Uh-huh. Kati mkano kwa wangi.
0: Aha.
2: Uh-huh. Mwereza wana mwamukize.
0: Kari mkama wangi.
2: Mwereza msawa cha mga na sisa ya kawadili.
0: Mwukunde mga uche ya maha, alo?
3: Alo.
0: Wanji?
3: Hono ni wawa wakazi ingili. Joye kuwa teka onka basa tuwa nyebelege.
0: Wakazi teka wangu wangu vitaka kumanga ine.
3: Aroli chani karanga timu aseno.
0: Eh.
3: Aroho matayo chikora kakumiro.
0: Hmm.
3: Amo. Na bangana godi kweka kya nyongo pa chwale kani kale wa bakazi bayi
0: nkale we bali muno abakazi bayi nya ha tata tio alo
4: elotexia
0: mkama wange 91.7 fm
4: we
0: bali kuliriza
4: ono bali zena singiro ku gani kidanti ka
0: mm
4: kamba teke
0: gena maiso
4: Kenu hadi mani kitembo huko.
0: Haa.
4: Muna kuse kakindo.
0: Mhm.
4: Muna tayachi mkentomi hanu kijandi hanu kakumi.
0: Hmm.
4: Muna mavirizi hanu kijandi hanu kakumi.
0: Okay.
4: Tane sigano tuwele.
0: Karawa kakumi lo kijandi obo anda mkize bono bagame kubenda muno chari batalugaga radio kaili kono abusabri dakika. Halo.
4: Halo.
0: Tata.
4: Na yobale kuboki ya Tereza.
0: Na yobale kuboki ya Halo.
4: Yonere uyamki ya mabale nchagiro onko maisha lebiyo.
0: Ego limuno ukiagiyo ya yu ya mpora mpora viraruga mkugiyo la abirora.
4: Eee.
0: Eee.
4: Kinto chukwa zemani.
0: Webale kubao ni wa singire kuikarao.
4: Eee kare.
0: Eee.
4: Hatimu jara nyambuzo kwa wera nyelele.
0: Aha.
4: Sarongo tubikamu.
0: Aha.
4: Umuhaja tifuatuma.
0: Akusembayo.
4: Na kwa ni kiatele kira.
0: Kare webale
4: mwere. Yonere uyamki ya mabale kame.
0: Alo. Tatu. Mkama wangu?
5: Tata.
0: Uhum.
5: Jini rangu mkama ni ya rabani tega busoro. Tukase mruswahili ya ninga tuwase ya umurinyoro.
0: Ejora akunde jona abari jowa agamba.
5: Abari zako.
0: Ni mzuri.
5: Mina penda swahili ya tupeke. Mina penda swahili. Bistandi bai mruswahili ya tupeke no problem.
0: Asante sana.
5: Aha. Mina kwa shukuru sana kabisa. PDF. PDF yetu, tumatona sana, kama salama huko Gaza. Sikia?
0: Aha.
5: Tunayomba, tunaomba ya Mungu kwa sababu salama, warudi salama. Kuna mchezo, kuna mchezo tunakapira tunakazano. Abana wetu walikwenda tunakazano, muri kazi.
0: Sikia? Okay, asante.
5: Tunaomba salama bana kwa sababu salama.
0: Asante sana, asante kwa kusikiliza radio.
5: Ndiyo niyo kujia kubi na tena sewe kabisa kune mjewe zinu rangu mba kama nae tega ruso.
0: Kare. Aha. Halo. Mbiona nja kubi ya Tata.
6: Una Abdulatif Rubari Kanyabebe.
0: Abdulatif Kanyabebe ugambo ota.
6: Kurungi uwe.
0: Awa Kanyabebe bali kurungi.
6: Kanyabebe nungi.
0: Oli musentao.
6: Sente ya Rubari haikura kasuzi.
0: Bo uragena Kanyabebe msenta bono vanda mkiza bagame mbenda mno.
6: Kale kale.
0: Mm.
6: Mbenda mkizewa bapande bono wa Kanyabebe.
0: Mm.
6: Mbenda mkizewa na mkazi wangu hundi na wangu.

0: Nabasambona bakanyirimba ramukizyo.
1: Ari karu dere kurundo. Omukazi to murezera igyo gutina matamura.
0: Nyango bgabali aheru ndi
2: munzi. Hey!
3: Nzaje kwesera kamunzi igyo.
2: Hello. Hello. Aha.
4: Wawara kutuhere.
2: Aha.
4: Ati. Ndi mani chitemba ayangire kundamu.
2: Ibanja.
4: Ibanja amanyengo mpaka ibanja.
2: Kasta ulire umgambire.
4: Mura mkime bai.
2: Kari, alo.
5: Alo.
2: Tata.
5: Kwani mama enjo kija.
2: Mama enjo kijagi.
5: Kura mchao. Sasa wange, sasa kwa kijaji.
2: Aha.
5: Ni wange siri yango. Dadi wange mzee Virije.
2: Aha.
5: Sasa ranyo mabale mzee Leonardi. Na nyina zaranyo weto pista abuoli. Na utaka bwana ba kijaji mbara mukizi.
2: Okay.
5: Kale bana.
2: Kale we bali mno. Ha, bali mno. Halo?
6: Halo?
2: Wanyi?
6: Ono mwereza tuhura, tere jire mkasasabu humuro sabu kauni.
2: Mwereza tuhura mkasasabu humuro gamba utakuwa ukani.
6: Wanzi?
2: Mwere mta mkasasa mwereza.
6: Uri kurungu rundi ni kadadi.
2: Busao kisi mnaite tulio.
6: Ego.
2: Genda maiso.
6: Kuramu, mwereza kuramu kia.
2: Damu kia.
6: Antoza kwa mchoro mama wangu nilikanya sengi mano wakanyawezi. Na mchoro na nyirazara nyowe mweleza ntirenga nya. Na mramu wange ndia nabo mugisa na vyaruhanga msobozi. Na mchoro braza wange kita niliz obedi kawakwali tekada doko. Na yunarumi nyowe mwekwa sejonze fuma ande dismasi abakanyawezi. Nisema msaidia wangu mheleza na ipe.
2: Okay.
6: Na bataka wakasuswa na mgumu sasa unteka na mbara mkizeo.
2: Kari, wabale mno banda mkize mbora. Wako manda wazuri, wako wapi, wanapiga na wana sora. Halo?
7: Halo?
2: Halo?
7: Masuwa muto.
2: Kurungi wa sivota.
7: Ogenika sana kugana pato.
2: Ego pato na suuti mulimuta ramucha tugende speed akaire kawo ireyo.
7: Anenda kwa kwa mtu anje kwa kasha.
2: Batieke huko kubanza noa.
7: Na kwa mzee enda kwa na suti. Na Jessica tuzo wei na suti. Na vani sumusime nte mkaburo.
2: Mkuina alo.
0: Ono ba mkuina alo. Nani nisaba kura mchala ntubange.
2: Bisao kizi vura mkia.
0: Kansu kina mkazi wanga tugonza yuni so hundi nawa hanu mka yukuru wange kabaruli imerida vanta vansuga sugi evona. Obedi vitarana suga sugi robot ntamu suga sugi kampeke na biarhanga robot wachanya ruhuma. Kusinguzu mati ya wabengi wa manjire nkashio macha yesu. Na iwe tinkuwewewe na staff na management ya keke
2: sebebe. Kari wabale mno. Halo.
8: Halo.
2: Tata.
8: Ego nedi rutete.
2: Ego rutete mulije.
8: Ego.
2: Mwakoze kukuma radio mazima rutete.
8: Ego.
2: Hey.
8: Nane enda kura musoka wapi.
2: Take out speed oku manza noa.
8: Ego nedi leo meda di rutete. Na meri rutete mkaka wanze. Na tata wanze rutete yosamu. Angena ati wanze penina. Angena wako kia maira. Dale.
2: Okay. Ah, katika kusimba yuha. Halo? Mai wabale kuliriza?
9: Kuliru wabale program.
2: Kuyenda
9: kuramuki yao.
2: Ramuki ya wangu.
9: Mwereza tayanda kanda.
2: Mwereza
9: Nawa braza wange, braza wange, braza wange, ya mukama, braza wange, tanga. Na ina nyoo mwereza. Na kata kukanda, makati katuru kukanda, mamuni ya areti, yonani, nanyo, nanyo, nanyo, nanyo, nanyo, nanyo, nanyo, nanyo,
2: Mazi manate, nate ntukugonza muno.
9: Na yongela kura mutuwa wangi, na sara nyowe mutuwa igao, mutuwa
2: igao, mutuwa
9: igao. Mtuwa unga kanda mabanta wabona mbara mkutu, kata mbanta ba raifu unga hoka.
2: Kale webale muno?
9: Kwa kura mutuwa mkazi.
2: Mumbe wangu wangu. Hello. Ewe male kuririze ibara. Ego mwereza tusemeri hiru wa semeri hiru na hati. Genda maisora mukia mwereza tusemeri hiru we. Okay. Kale mwereza tusemeri hiru.

0: Soko lete simu yao nyetegereza bali mkilasa kaire nkakana. Yes. Ziro msanyi mnana ziro mnana ziro ziro ina mkaga ina. Ziro msanyi mnana ziro mnana ziro ziro ina mkaga ina.
1: Mkune kumana he.
0: Wanangi wanangi wanangi. Kuran message ziku yika bu yika. Bali TikTok live.

atano na mwenda 91.7 FM agamba ta baine waimara webale kubali ya radio iyo batabani wakatungwensi baine nkura mukize onda mukize brother wa wogo actually ibara linyeberemu tusingwire yes tusingwire bale kubali ya radio bale kubulirize kanjenye tegereza kontere ire uhanu kanke tegereze so kenke tegereze kurungi tusingwire aruha konagire uhanu mali ni kiryanjagi webale kubali ya radio mali ni kiryanjagi webale kubali ya kioma akialigonza omereza kialigonza mtabani wa sewante imara.

0: igendo
1: tuka ikiraniza bolika ho ikire nkwata mukono ojo mwana yitrugire kano manya ojo musi
0: ibyori moto igendo mwe ntambariro ko mugwire
1: so jamusi ninyo wakujya kakumiro
0: mugwire
1: eh
0: kuruga chikambo chano
1: baitu baramu bwaraba na ija minisa baramu bwara baso akubatwaza kasono mukamusanga akatandika kubananga bibabyo kajojijo so minisa baramu bwaraba liyo tinkujayo abo kubana nyewe tindi kurunga ro bitatereere mukoko atojagiro ati minisa baramu naga niwe Edward ntie niwe ntie omukolekere yo sabuni ntikuwa mumuteka ampingo so na habwe jenye biro bine kichweka kione kindu batamundu batani nchie kengera uja giroti kani minisabara mutakuraganiza uja kura ni wogwe baleke kusise kibina kia NRA muteke ampingu muteke ampingu ogwo ohuro mseja na habu zangu nyowe ntia ogwo nyowe ntiwe ya mtu walira mumuanya ikiale kisaija nikio nikisane kila komba itaka chita kuikau.

0: benti hara masomero kaganaganya kuri amusingwe kanisa kandi galega government obutongero kusuza akasente kuruga hali abana bakugasomeramu kitekereza kiyo cyoine hari ukwaburo kwerezwa yo government hari amasomero aganya kuri amusingwe kanisa kandi galega government obutongero kusuza akasente hali abana abakoni bagasomeramu kitekereza kiyo cyoine hari ukwaburo kwerezwa yo government ne kwerezwa hari amasomero aganya kuri amusingwe kanisa kandi galega government obutongero kusuza akasente hali abana aba bakusomero masomero ago sinke kitekereza kiyo hana mbere tu simu ya 0 musanje musanje ibiri abiri na mwenda makumi atanu kenda na ibiri ziro musanyu musanyu ibiri abiri na mwenda makumi atanu kenda na ibiri tukuja kwa kani vitekezo itaka gire makuru gaitu agaheru ya ihanga injinia weni bianye manyakuli mkazi wa daktari kiza besije asabire msaija wono kutaisurwa aherizebo buwematu walumu kuchweke kia geneva over switzerland atungo bujanja bebo mtindo rundo bukwa hukana hale wakutungo muhangale uganda na balizaba nyamahulo mweka ye kusamu mchweke kia kasangati bianye magambire ngu besije msaija we hakuetago bujanja bebo mbagani za kando bunya hukana hale muhangale uganda kando buwa gambire ngu nubuwe tagisi wa mkairi kawa wangu wangu kani na gambangu tibu kusuro kutungo muhangale uganda nasimero kutungo kuruga heru eha
1: ari umunsi minister yahitayo namutunulira teyayogera naye nafuruma nawa statement bese jagenda abona teyayogera na fe family twatogede n'abakulu bonna ne prisons ne mulago bonna nga bakiriza nti Dr. Besigye tanabera bulungi abere wano naye ebyo byacyo bari umunsi bwe yahitayo balaba nga ngenze ne bajye ekiro Diba mtuwara. Kakati jari alie yeruzira. Rumu jari mu komera. Yeto orubi wa prison. Chiyoze ko. Oli kuchitanda vote weba se. Ono wa prison na imigide wano. Omlalari wali. Olusi wenzi ja. Nentura o kusaidie.
0: Esabiti vile nyume zinya kuyungwe daktari Kiza Besi John. Kira juka kulonyungwe esabiti vile zinya kuyungwe nyuma. Daktari Kiza Besi John. Anya kukairo mungu mwana juna anwe msangi kwa tagene ukulia mwensi yoruke. Okurugo kwezi kwa kumina kumuwa kwa kumina vile nena. Akakabiro maiso gakoti yungkulu mkibuge chikuru Kampala. Mwihanga nili ya Uganda. Besi John akabamazi lida kika zingiho. Mubile nambiri ya kabiri. Na atoka mwana hirakali ya haiguro. Na hakanize kiali na sobora nkenyera BMB. Itali mubira gira mwihanga li Uganda. E yali na gamba mwe kabane kuru mwaramuza akabalo musangogwe. Wekitinsa Emmanuel Baguma obwiro besi John yamazire kaba akaiho mukoti atwaro munkomo za ruzira na garuwa yabe byokwirinda barujuna nsibone nkomo hanyuma bwire wekiro besi jakato hera ari kuri ya mulago umuhangani ya Uganda okutunga obujanjabi okurugo bwa kagaro munkomo za ruzira na mbera bwati na atunga obujanjabi kandi ari mikono yabe byokwirinda byanye mona yongeri ya gambangu okusaba okitinsa besi jokutoro okutaisura ogenda kutunga obujanjabi tukulinga abo kuba kusaba kutunga obujanjabi bwonka baitu kande alino kulino kusaba okutekisa munkura mno kumanyira obugabe bwa besi jaine nko musi wensi we hangali no ere Uganda byanye mayongeri ya gamba byanye mono anya kubungira okutinsa besi je ebiro bitaito bwere benyu maho agambire ngo besi akyali mu mbera ambi takabere kuba kulongi na akataitu ona agambire ngo besi takusobora kuirisa bwo inka kan takusobora kuikya bintu ebimu na bimu nko iri asemere kuikya wewe kan kwa muntu abakuru mu kihanda kinkomo bayikiriza abo Uganda okwikiriza okwasene bagenda kumurulera obo aliyo na agenda mpora mpora na kira omukicwe kagena mbera ali umuriza ite murungi tagire makuru gaita gaire ngale katumanze tuhumule mu kaki
2: Owedu kampene za boxi biza matunda.
3: Orikazara we matunda alikori kombucha baji marayo.
2: Lero mgeno ajiro chinge. Abgo kumenye moku na sigaburi mtu wana likwete gula kuija kushoping. Konga mgeno achijiro muli matunda.
3: Echecho buzima. Echo kunywa cha matunda alikahori kukombucha. Echo kunywa chisa. Echiburi mtu wana likuitanira. Nibachironda habga megasho yacho. Bachitire mabutunda. Enanasi. Emichungwa. Apozi. Endimo. Kubugochi. Hamwena meiza gachewirwe. Echo kunywa chichi inobunuzi. Nishemeza magara. Chukumara ho stress. Chonjera appetite. Chikozio mundobu tuwabu huamu. Amisho gawezaje. Lero kandi no chimanyaje. Obutunda bugahi kamendimu. Hakaza mena nasi no bugo chine michungwa. Ibebiona nibijonjera basirikara mubili. Lero guwa nisengu arazona. Obapo matunda alikoholi kukombucha. Echo kunywa chichidia hansina higuru. Umadukano masupa make tsugono mwihanga. Teresime yaziru mshandu mnani itano. Anana mnana. Ashatu ni ishatu. Kaga na mwenda. Nange yaziru mshandu zero mwenda. Shanju na mwenda. Zero ina. Kaga nimi.
2: Matunda alikuwa likuambusha. Netuba tuhanjide na yo.
0: mbima bitekerezi baitu ona gambire government egezeho kuongeramwe abasomesa bakumarali amasomero gona aganya kuri ya misingi ya maramizo gono muhanga kano na gambire okutetekero ibana government naye karimo kuteka abasomesa bakumara mu masomero aganya kuri ya misingi ya maramizo yokwakana Freedom Tembeyi soyerere kana na gambire government yongeremo amana mukurolera kurongia masomero mukaganya kuri ya misingi ya maramizo niko ki, ni kuwa abakuru baleke kuongeramo sente baleke kusaba bazaire sente katekero ibara na gambire nibasemera kuba nibateka ya center kandi abakuru abasome abasomesa masomero ga government agamo aganya kuri misingi ya maramizi yonkago tiga kumara Habagari yanga Zambia. Ekitebe kibe kumusoma yanga ya Zambia chigaruzemo muni mugukubara karuru. Akatiru akibiru akiru kia kana ya kumumbezu we hanga. Hama na bakurasi mkwaturu kwe hanga. Hanyuma yobwire utaitohi nyumaho. Obu kaya mereziwe ni wagamba kuwa wawere ndumbe zimu. Eza akoze la bakuru wabamu. Awakani bakuru muni mugukomesa omu ihangeri. Abo usawuzi mkitebe kibe kumesa. Bake mereza kalitange ni yukubara karuru. Halule ngoru ihanga. Bayole kukuatu wakua wahali ya makuru wagamu. Akaba ni kagamangu hakabaka ya mkira kabarukiru. Kalitereza okubaho usumu wabumu. Okuibe mpapura rundo obururu obumu bakaba maziru kwani bukomwa butere mu boxes zimu ezi bakane bakomera mu bicuye kebe kwa kana muembezo hangera nyakuru habwa hati hakainde hekirema ali na sabe kisanje kya kabiri okuba kisanje kya kabiri okusigala mu bembezo ya hangerio habe mu yakende 5 kandi Brian Mundi Brem anyakuri yo mu habe simbire hari bajuru kwa kanza government kani wali habampa mu bembezo ya hangerio hari abandi bandi 13 ni wali habampa ya ni wale haroba jumuno, hali ya nyakuli muembezi wa hangerio, hali ya mandi kumena usatu wa genzibe, niko kubesi mbire ya kikarekyo, ya kitebe kiyo komesa kigambire ngu, kitekanizo kurangire vyo ni minyakuru giru wa mkaruru, hambi kireja kuwera kiro kia nyenkia, ekia sabiti ya wiri wa, hambi kireja kuwera ho, kiro kia nyenkia kia sabiti, omu bigambe vikia abalize kitebe kiyo komesa kiro kia jiru wabagium, Ekitebe kiyo mesa chikagamba angu hanyima ya kuikara kurungi Bakoro kwetegezi ukukumara muna kukakuzanga na hum Okurugu mbihande vyo kutekisa mkulebi ya giro muihangiri ya Zambia Nebihande vyo kuerinda Bakirazi ni bagamba angu chikuata gai nebiyo kuende vyo kumara mbwiri bukubara karuru Vikatekanizi wa kurungi Kandi bagamba batungi ya vyone vyo kuetagisiba Ukurangu okubara karuru kwa genda kurungi mbusingi Kandi kuwa kwa kurungi kutaina kizibu kion Okubara karuru kukatandikira hao na hakarubu kamazi yukua ni kakuma akiro kia kana baitu kanda kabatakaro ataro kiona kia karangirwa okuru gamulebe biya kaba biya kabaru waho mbuwe na mbele barangiri ya nkoku kwe merezi okubara karuru kwe merezi kiro kia ijo vire wanyen kia kana mundiburo na nyakuli haruwa juru kwa kanza government kana wa esimbire ali wa habampa ya nyakuli mbembezi ali kizuko kwa atuwa kwa yeko fusasi na gama mgo kerele ukurangiri binyakuru giro mkaru kwa mbembezi we hanga ya hura na gama kini kisubara kuleta kizibu kia mani muno runi kisubara kuherizo mugisa abanta mmo kutahire kicha akaruru kano omu ihangeri mzaito murungi nitakamiza makuru gaita garogi hati dekangalo kimu kule gaizireke amutu Omuni mwagu kutaya baba kuija kwe gaita amahe mwe aga Uganda Post Defense Forces. Guikiza bantu kinana na batano, omu nyamasa zeni ya kagadi. Mkuru wentebe yokubanza ya sazibu mkitebe kibiyo kumesa kwe kiale kia kitumo mnyamasi ya kibale. Ata iswiri kandi ya herzai stampu ya kiale kia bairemo. Hale mkuru wentebe ya kisatu wa wibohora liyao. Omukuru byanyi omukyara byanyi masabire we kitini sam musaije we daktari kizabe sije akizibwa kugenda kutunga bujanja bya heri ihanga obukusingawo kana makuru gaita geri hanga ukubara karu mu ihanga lya Zambia kugaruziemo hanyuma yo kwemerezibwa amu abo ndumbe zikugamba kuba za resereho za kozera hali abakora bam aba kandi bajona za no komesa karu mu ihange muzaita murungi hasa ya minyini ya karizi ankura ni mkutano mbujira hamba uzakira ni makutenza msanji funa gagarukira mbae kira Vincent Amon gagukiao uranga kulinde leka ngulizo kurana usingu taruga lijebo nite kanze zindi ezi kwe yongera
4: Makuru kagani kivale community radio gaba yirinde kwihiwaho
5: kuruga na kirokin mutongera kutayatayi mumukusera ho kugura rundi kusera ubuhunga kandi ubuharu haba mini estate processing enterprise limited eye manyiro munonka mepe banu bakayijanke kisembo kya balimi baine byoma nanka iwe ebisiba kandi nibirara nibiyetahura nibasi akahunga kebichori omugrade zone baina no uhereza obuokusia akahunga kebichori kandi bakongera kaka parkinga kandi naiwe okusora kulete bichole byawe
6: niba bikusera
5: omukilogramu zona ati woliwe kitongole rundo we isomero bekwa abei eye kusobola buli muntu wena iwe nebichole byokutunda nibabigura
6: ebyo mabinu nibisangwa
5: ayuara dt kwenda kumanye bikusingawo okusobola kuikira manager aziro musanju munana m atanu na muenda kinana na munana kienda na itanu rundi sales manager hazire misanju esatu kienda na ina zero ina ikumi na isatu.
7: Tukuhereza tusigikira hano mu rubuga rwa
8: kandi kandi ebigambo bindi nyonya nkunda tubiyo mu ngeso zaitu omukazi ayisirwa umusajja nti ruhanga niko yayenzire. That is dangerous. Abana bawe tubakwega nti abanga ruhanga niko yayenzire enjo kutera nti ruhanga niko yakantegekeye how omusana gukuja kutwita nti ruhanga niko yatekanize kandi uno mara yemet. That's dangerous. Oya chikugambire ruhanga atakendaga kintu kibi ebigambo mu tubitereze bana dodo bulimba bayingi ebisuba bikwangu hamuno amananu gakuru wayoga
9: sajja mukuru yayija yango mukafuba nabadiko ni bayitwali miaka taka kuleba ungana ngo mukafuba na nda isura na mbizde sente mukaba kenda kura mitwali ebiri anyaga mbizwe bali ate na twale miaka 5 tinga kulebaga tokani enda kugambira ndina bakazi mukaka ndina bakazi mukaka nti ndina abana 18 nyamuka kuza wene wai we bali zwira bakazi na abana we bali kuza baita abana basoma ati abana basomaga nyoka ntasome tina kweze sente. Hallelujah. Wegaru emuhati amuleze kwa strokini mali oyiro oli mufu wa maiso bali bakyakwambiza gamo mwana wa agenda some abantu bagenda amwanya alikuru omunda kwemera na kule kitu bungereza ayimeri rabi kibisangano abantu kuyasome tubakwate no muzayi na gamba ha nyowe ha ati mwe jubiro kwa agenda sweru byaka 13 bwana kwa jukiza na silimu ero eje kukwate on the
7: radio kienda nemu katubisa musanyi famu habwe kurakura na yamaka ahamne byaru.

0: n'ateirwe bomo.
1: Eroge mwewe.
0: Deni onu ya gamba bakumweta. Bakumweta oha. Ruhana gambire ge. Abakazi bakweza te bahisa petaiti. Baitu to tubagambira abakazi bakweza mujya kuburu akatari habukuba. Mu kugendaga ni mukoraki?
1: John ya roho John Kalindi. John Kalindi omanyere drive. Owe kikiri. John Kalindi avuga owe kitinisa MP. Buyaga East.
0: John.
1: John Kalindi, John Drive.
0: Baitu John.
1: Akavuga rande koroza mukaro.
0: Omanyire.
2: Nara ipa wito biyana.
1: Biyana?
0: Ah.
1: Yeah? Kade John msaija semati.
0: Eyo. Bagambira abakazi tubaleke bafu moja kufoka bajungu bayitu
1: osako mazaire ya zingiza buli katoki wa mukozere jiwere
0: agambira aliyo katoki wa munemba kusera sente
1: katoki wa munemba jiwere baita John Kalindi driver timu kikire wabale kubaho kandi wabale no kwikaraga kiyoma wabale kubaho
0: ono agambira bakweza tubaleke ego twa igwiti tutubaro baita twabagamba mbaje kutandika oli na ije
1: tubagambire kizigo
0: na abana iwe no rata garukiye
1: kizigo chikamura
0: kandi mukama ine habu waki yagambire kintu eki yakitamu byona hati by the way omuntu oine kubo ine ekikumara ekifukiriza baitu yoboragira oli oli akaje akahutara moja kusanga kukutulira ngine nezitali mundo hii.
1: Tubagamire ngwe kizigo kikora bleaching effect. Atobu urususu urunanka ulegeya. Atibu oteruwa msana. Ugeenda munda kudi. Gukamura wama izi gono usangu ukamukiri. Ono agamire na waroho Mr. Jafuero Nyenezara. Muaho, Murokisi, Muzei, Muruta. Muzei, Muruta, Sande, Wai, Burora, Jafuero wabitu waroho Kioma.
0: Okay, Pius Kalindi agambira aro. Mwebale. Ono agambire tulirive a TikTok a. Sazi no titubaho.
1: Mwire kabo tubaho tuba tulirive.
0: Eno ekeka niza boba no tuendo tusanga ha YouTube honka. Na ha Twitter.
1: Mwire kabo tuba na biya itu.
0: Mwire kuno ite tuba tulirive itu. Abo kuba tuba takiali ni ituwe.
1: Kizira nitu abo wota angaine nyamesanu.
0: Nitu sazi no abo saku linda mkaswara ho katu ukabura na hatu kuwasiri.
1: Ati arono butuharuka
0: bayira. Kurungi muno. Kimara kimara ite tukamara yonko nkamuhoka naka.
1: Tuwehikira nkamuzizi.
0: Kurungi muno.
1: Kandi tukamara yonka muhoka.
0: Kandi tubabazi mkakajuko obunyansi.
1: Noboteka hota obunyansi osakaro gamba nkamaziro kia kugiro hoti katonyere ira.
0: Katonyere ira.
1: Eha.
0: Kurungi muno.
1: Owesimu atere. Dakika tusugezi munana.
0: Owesimu atere.
1: Owesimu tera zero. Msanyu munana zero. Munana zero. Zero ina. Osembese yunkaga na ina. Zero msanyo manana zero. Manana zero. Zero ina. Osembese yunkaga na ina. Obatera zero msanyo manana zero. Zero msanyo manana msanyo. Msanyo ina. Muenda mukaga. Muenda manana. Zero msanyo manana msanyo. Msanyo ina. Muenda mukaga. Muenda manana. Obatera Airtel. Zero msanyo itano ibiri. Msanyo ibiri. Munana ibiri MM
0: Jacobo spendaga mbire
1: eh
0: ebintu bikahinduka okusangoli mukasoma hamu
1: eh
0: kuetorora kamukabiri
1: eh.
0: Ayabaira aliwa braka aliwa brawodi
1: eh
0: no gaka tonda wani
1: nikya mahenga mbira mahega bagabalemire kutaha bayizikima bala mahe kisano chikoleka braka izalalo
0: ati bwo kweyezo kusubwa bingi
1: eh
0: mm.
1: Allo
3: ego ngale program
1: Ebale kolereze.
3: Uno mwereze asala kire kwa manja kazire kwa disi.
1: Ego mwereze.
3: Mazimu kataza nyumbire. Mazimu mchambiri. Haa, wa isikila uta kwa hukumira. Awe baya la kwenye faka. Ekira kwa ikiala uga haya baba kwa kikira wa kiko. Wa kwenye mune bala.
1: Bakora wagamire ba marahaba saija stressi.
3: Mazimu.
1: Mugena na stress ni baba humuza.
3: Mazima katuvalinde, katuvalinde.
1: Nanyo mbetaka kaire?
3: Eee.
1: Oh.
2: Ah.

0: Akatabu. Baketa 50
1: noise.
0: 50 noise.
2: Nero bukaraika kuno kaba sekende bakumara abantu.
0: Abana bo bwisiki bakwega enkaba 50 ezenjawulo.
2: Nero kawiremo.
1: Abasekende nkwenda kubaletera omusomo.
2: Ogwati.
1: Omusomo ogwabasaija kwega kukabya. Amanyire kabya kurungi. Dakika 10 bayito. No kabya nawe nagamba checho checho nkuguleta nyamarunda asava nabwire bonanja njya kusimbura burango.
2: Aye njya kubarinda.
1: Wenda go baletera na custom uije tubegese nkabya. Tu asiki. Yasoni agambira rokasi.
0: Yasoni.
1: Eh Yasoni bugwaro mukengero wechiche.
0: Eh manyire Yasoni. Yasoni mwale kubaho. Hello. Hello. Ego.
3: Ono mchongozi kumukatoro kinyaka.
0: Eh mchongozi.
3: Musimuzi.
0: Musengozi.
3: Eh atinyaga wizinga ulire kurumi.
0: Eh.
3: Atogwa
0: beraka naiwe abaisikiba buzire abaisikio wanyo
3: okubaliyo bayingi
0: bali nkahe nyene
3: anunga katoka
0: katoka
3: eh
0: e, babu sa kusasura sed
3: okusasura sed
0: nkazinga
3: 15 kubo mazira
1: 5 derogo 5
0: eh
3: Eh.
0: Hey. Itano noria.
3: Noria kurungi.
0: Eh. Yeah.
3: Kare kare na mkizoba chai wange na tare mwa mkizeo.
0: Eh. Hey.
1: Cheitano tokuria no chenya nyale echo.
0: Atoli. Alo.
4: Hello.
0: Ego.
4: Onjinia chingi chongo mavira.
0: Engineer chingi chongo mavira.
4: Eh atyo mwagamba hivi bizigebyo.
0: Eh.
4: Ikaba ni nyegeso mwaka gwe 12 na mukaga.
0: Eh.
4: Ikaba nyina munywanu wange master. Yagira ya mukaza isigira kwa bizigo na isano mujungu ya daka ngonze kanwa kajungu.
0: Eh.
4: Baitu na akapira kali kali hiku barukira ya kajana antevezwa.
0: Aha.
4: Amusekera za maganda hivyo taliomba kubigonze vya sigire bizigo.
0: Kandi ngambira basaje bagambire reka bizigo reka.
4: Aba kubikora baje bacye.
0: Eh.
4: Hey.
0: Ah. So. Ente bitabukire. Alo.
5: Hello.
0: Ego.
5: Abale ntekaniza.
0: Abale kolereza.
5: John interire side za kabuga kundi.
0: Ego John.
5: Gamazina bali abakazi bakwesige bizigo.
0: Eh.
5: No sanga mukaze fese ne tukura baita mikono ne iragure.
0: Eh.
5: Atino ebuzani go mubiri gwa egwenzalira na oba bakamuzara sovere.
0: Otio.
5: Mazima gali ne to nsoberwa abasei.
0: Eh.
5: Ale mwevale ntekaniza kana nyondo John Kabuga.
0: Owevale kubao, owevale kubao.
5: Ai.
0: John Kabuga, alo.
6: Mwereza mjawa wana mechufundi.
0: Ego mwereza.
6: Ababa wabari sigezi zigo.
0: Eh.
6: Baba gawari kuhone mevere ho.
0: Eh.
6: Baza kuleba umovirugua wotigua wonera.
0: Eh.
6: Anuwaba yeba nguhati kwenye uguta wonera.
0: Eh.
6: Yekani hondo mulingo gunda wukulemu.
0: Eh.
6: Haza hanyuma
0: Mbega
6: umubiri gwabo kuni gomu nungi.
0: Eee hey.
6: Haza umubiri gomu gomu zaru kwa Ni gomu umubiri gomu nungi.
0: Yee
6: Mbata kwele waga kujangu kuondo umubiri gwa hali hey. Anumani kwa gweto umubiri gwawe kuonda.
0: Okay.
6: Omero za biyaro hanganya mitu ufonji.
0: Halo.
7: Halo mwana wa mao.
0: Ego mwana wa tatu.
7: Mwere programu.
0: Webale koreleza.
7: Ono kaitwe msijanu kaitwemba mavale sabu kaunte.
0: Ego.
7: Zahulirize mbele.
0: Ego.
7: Umitwe kabasiri ya kui nyuwana na mtai wawo kukulavisa.
0: Ito tazaru watu kaboneka kaboneka.
7: Kanda tibo ita kukulavisa vintu vya lavlave vyo mnagire muntigiro.
0: Abatahire.
7: Abatahire. Baitu.
0: Eee.
7: Mbae ni mbasala kataba kumkaletona kaitemba nturole.
0: Eee, tukaleta kaitemba akatabu.
7: Akatabu mkalete, baitu kwa vinsa mwige mwagesa akatabu mutaizabu wevindi.
0: Akatabu konka.
7: Yee, mwige mwagesa mkwa atagene na akatabu tumungemu gauke inyo kando nula akaija.
0: Eee, tutahimba.
7: Aha, ati nkwanda kwenza kwete, gereza.
0: Eee.
7: Ndali mazimu mzee kusanga nolenda muka mwana wawo wawo akubali mwumezi hamutuwego.
0: Akubangu na yesa suzangu sente zatekamu.
7: Awa nyo muka mwanga nilaba obongo wawo kubwa guye lenda agamba mwunyanja muka guwanka wawo.
0: Tomanyire ise mwana ni wasu wererero mutabani.
7: Baite kiretele zebiyono obongo mkukara mchamukiria. Kwa singa mwikara uli mwumezi kurundi.
0: Akubana
7: kwa kwenda mukamwana wamu mukamwana kwenda mukowe.
0: Akubana yamu sentezi yateyirimu.
7: Ah buri buri obutali muomezo ari mbantu abasobera abuwongo.
0: Eh.
7: Hey. Ati nankogo mumunda mukize na wagiro mtogusirire nankogo abitegeka.
0: Abitegeka roha kuhura.
7: Eh na umwenda chikome akina mnaki amanu wange Edward Imara.
0: Akasirira omutu wanka stove.
7: Ati juli ya sarusu santa soku unyewa na ule vyo tajirugao amu na robati mikairo na waba jikarao.
0: Eee.
7: Oyongonda mkize mzei kabiriti mworo.
0: Mkwano kwa vanji.
7: Omusai jogo tima yiti indi mweza muenda munu.
0: Eee.
7: Onda mkize nono mwiste wanu kyo mne mbogo. Mwano gukeke siyara tujikunda kuna una ajikunda.
0: Berongi.
7: Birungi ogu.
0: Eh?
7: Ogo mwana lava jina keke siyara.
0: Eh, na iyo jimuini hiri?
7: Ya, yeah, tiko ajene ni nemata jimuha hiri.
1: Birungi chio mnembo li mkintu. Eka aije mkaza musindike mizo.
0: Urano na hiri uenka manyeke haitu. Awazi kira kujagire.
1: Hati.
0: Eh.
1: Hanu nyanyine risache ginyani nkora.
0: Eh.
1: Omanyire abantu maba kazaba bagire kizibu.
0: Mm.
1: Nibatandika manyanyowe pakabe mukaibanyaka nkora kino. Mm. Risache eginyasimba yo kukora.
0: Mm.
1: Borabo li mukazi oye manyiro kateka hekizi oketeka hekizi gowa yeyezi.
0: Mm.
1: Echi okusoko linabukaru
0: egyo okitairo mukono wa tauna stamp
1: ekyo nikuo kiri.
0: Mm. Mm-hmm.
1: Kandi.
0: Mm.
1: Nebintu ebitu ikaire ntuhura mu bantu.
0: Mm.
1: Ntikuo kueyeza. Mm. Tikukuleka kiekimu.
0: Mm.
1: One kukuexposinga omusano manyigu kutera direct.
0: Mm.
1: Ekireki olifuna haka hoya kujakira.
0: Mm.
1: Kandi okukuata noyoma.
0: Mm.
1: Noba naki. Mm. Nabuki
0: nabu
1: nabukaru.
0: Mm.
1: So kweyeza.
0: Mm.
1: Ebibi nibyo bikusinga kubamu. Nko wagamba akusinga kubamu disadvantage kusinga advantage.
0: Mm.
1: Mukukoraki.
0: Mm.
1: Mukwesiga karo raiti. Oruge mukara ya weri. Ogaruke mukara ya brauni.
0: Mm.
1: Be proud of what you are. Otherwise, uje kuleba gono na ija tagaruko. Oli na agirati tagaruko. Tino ogiroti ebibazi no ogiroti. Nibi ebiso kweyeza tikuli kuki. Habu kuba sazi no abantu kati.
0: Mm.
1: Bagambiru ikari haruguda.
0: Mm.
1: So hati itu abasomere sayansi. Mm. Tuwakora na lisachi nyumukuba no urabahu. ningacha lirorogwo
0: murora burora
1: nabukaru
0: murora burora
1: ah
0: riasi ya mot galeraya bi aroho Orlando part 2 gambocha aroho na Orlando kandi webale kuba akioma ona namba ya yoksem sayi 293 timu kengere baitu nayo nkuruzere webale kubaho then nabandi nywe na mwebale okuba kioma.

Kumanya bumanya lika kumiro. Hakisai kakeka. Nyenche niyo bakuge nyenchakara. Bambe nyenchakara. Zija kuwa sanka isatua. Titulimu mukaga nkanana munano. Na sekendi zinkatanu na emu wao. Ata raba taku ja kubiyama wa ja kuikara ni wahamuka ni wagamba kweru wile tibu kakia hile. Wile tibu kakia hile nkagenda kakumiro. Toma nyire kiria. Kandi bagambile nyoba LCC rich ya personis. Busao kwe kuunganiza adisu kitao. Manyango mulindangane mugeni. Iwe teka mwaka sente kota ile moja kuwano kagarurwa. Hey, owe chitinisa hachi ya Mungu mpita mwesu kwa mutevile. Agambile. Inywe na vayenteve za kasatu. Hey, ati. Aru, ati owe chitinisa meya. Hey, anu muruga ruwaka gadi tauni kansu hao. Ebuge. Wakagadita onikansi. Iwe kitinisa wiri ya mugenye. Nyenki ya kakumiro. Nyenki ya karabambi kakumiro. Kirokinu. Kirokinu. Manjira wazirika saa mukaga wewe juwe uti manjira ya kuzile saa henu. Wile buye kiro. Nyenki ya karabambi. Wewe. Kale deka nkwode ntisi sobele kuma ni ngaruka. Ntebe za kasatu inyuena. Kakumiro. Kakumiro. Pita mwesu kwa mtevile ni kagambile. Ati bakubetaga mugende mutangatangane ba members of parliament kakumiro

0: Radio.
1: Yes, Sam.
0: Wanji.
1: Ogambo cha.
0: Nikurungiwa bakweteroa.
1: Wanyo sere tofabura mwaka mwaka wabari kutuereza ndoho.
0: Tofabura mwaka mwaka. Onda mkizo kariyo msaidia alinda asentikizito.
1: Ego bamwetoha.
0: Kanda ate ibaro saini kuburi manjiru kuburura.
1: Wakulinda.
0: Eee.
1: Kariyo kumuramuja.
0: Eee.
1: Kari. Ndoho.
0: Eta mwanyiri. Tofabura mwaka mwaka mkura mkize.

balinkaba abagonza bagenzi babo hakuba bamazire kutunga baitu baba bataine baba sambaiga tibakwenda kumanya baitu oli bwatunga ngo minisita oli tukaba tuli hamu nkaka nduwali ono mulemesa. Kazina karungi munoba kwa garoli na kuruga mwakireva J.

0: radio.
1: Hello.
2: Gena maestro gambo taba kweseroa.
1: Wabalizeona vikuru wache mama hiriwe.
2: Hiriwe mlimuta.
1: Mairiwe tulikurungi tunawatu hirizi keke siyale feo. Mbele ni mkisaba kazina mkuu wa sabaka kweta gutujia.
2: Gutujia.
1: Ranka sindikiro mweza kimeki enzigao.
2: Katonda wangi.
1: Kamu nyumire. Nagona vala keke siyale feo.
2: Omweleza tusime bagambira mkuterera kazina gutuja.

0: Orabo manyire oruga mubichweke bye bya rugashali changwali nka okanage simu ya Samusanga. Ontoze. Ara ya burire yanagire simu ya ya Samusanga. Esimu mazire hano wiki yona. Esimu ya Samusanga. Atindo bunda kugambira erimu laini ya Airtel na ya MTN ya kuija ogitereo ogambe ni yenu. Ngikuheres utampaire ne 10 nyoti nkwende nguzi mawo.
1: Just pray to him.
0: Simu ya Samusanga borabo manyiro kanage simu mu bichweke byo kuruga kashagali kugenda rugashali changwa roko simu ya Samusanga nonge chali mpia kamuno. Ijo gitabale.
2: Bamba damba damba dambe. Bebe kula fikomba kagani. Bamba damba damba dambe.
0: Agamba ta ansira diez.

0: Radio.
1: Yes, Samu.
0: Yeah.
1: Konka Samu, evitu nozu korako kukwenda.
0: Oa.
1: Ogunde kidi Lugarama.
0: Kidi Lugarama kidi.
1: Ogunde kidi, kidi wanipasu watamu tiri mbuzombu kodo warabu.
0: Omochi.
1: Omutiri mbuzombu kodo warabu wani nivanyeta manager Ninga Mukasa Junior.
0: Omutiri mbuzi wachi mshawi.
1: Nani nyendangu teka ba tuvasha tuvonka.
0: Wama romperza abo muru kunyom.
1: Kunyomu kwa kanyo obyamire.
0: Obyamire ndi kulira bandi basiza urubasugwa wiwe nanka.
1: Nyinyino omu siza nwe ya rjo wanjata ya siza yonu wa mweta kiki na jimoa.
0: Ya kutaya jira.
1: Ya kutaya jira na mugulira makashera. Niwe samu. Nara msiawe siya reta Lugarama.
0: Ah, siya reta,
1: ni siya manera si wanu ni mameta murumba. Siya reta, murumba kenesi. Nara msiawe na najimo o wantaya ira. Na samu garilaya ya watere vyoma tukasabarara. Na mkakati wanya mameta mse aginesi.
0: Oa?
1: Mse aginesi.
0: Mchara wa waliao.
1: Na wakulichirize mazuma samu na mutaba ni wajani wa mweta Mukasa Junior.
0: Jimwe ndi kumanyise simu.
1: Mwere zoa.
0: Mchara wawe.
1: Mchara wajani waru kwenda. Na ramusiona maza radekano no mchara wajani mkwe. Iwe samu.
0: Wa.
1: Konga kurgakare ni jere simu ni pindikira no message ota kuwata. Mwamaro mutere la kazina.
0: Mwereze simu sebo.
1: Deba ngugu mchara kidi.
0: Mchara kido mutiri mbuzi. Aro. Aro. Aro. Oriji.
1: Yeti.
0: Omutiri mbuziti byashoba.
1: Meme tibyashoba sa.
2: Mamba damba damba.
1: Katamu.
0: Wanji.
1: Ogo mukazi wanje mumpera kazina. Ngomanya kazina kisa na ngomereze.
0: Kazina chi.
1: Nikargo wa diyo kutisosogoro.
0: Baraketota.
1: Baraketa masura. Atamu kawaye kanga mwaka ante.
0: Warumia.
1: Mweleza kazi na kwa kweta machura. Okasini kama kazi wanje wenyino gowundi na waa.
0: Ati.